0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для тебе, я буду перебувати в тобі і бачити, як багато ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Кохані танці. Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про податкову знижку, хто її може отримати і коли. Тож, в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, і протягом всього року громадяни можуть задекларувати свої доходи і отримати податкову знижку за наслідками податкового року. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб за рахунок витрат, які платник здійснив протягом звітного року та документально підтвердив. Для її отримання платник має подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зробити це необхідно до 31 грудня року наступного за звітним. До податкової знижки можуть бути включені не лише фактично понесені витрати, підтверджені відповідними документами, квитанціями, чеками, платіжними документами або договором, в якому зазначена вартість послуг та строки їх оплати. Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки. По-перше, це частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом. Також це може бути пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% від суми загального оподаткованого доходу. Також це може бути сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку або членом його сім'ї першого ступеня споріднення. Сума коштів, сплачених платником на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення. Також можуть бути включені і страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя. Також можуть бути включені суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням у вигляді палива моторного суміщеного біоеталону, біодизелу для стислення та інших видів біопалива. Також включається і сума витрат на сплату видатків на будівництво доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та проценти за ним. Крім того, до податкової знижки можна включити суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньопереміщеної особи. Для внутрішньопереміщених осіб право на податкову знижку виникає за певних умов. Перше, платник та член його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла, крім житла на тимчасово окупованих територіях. По-друге, платник не отримує передбачені законодавством бюджетні виплати для компенсації витрат на проживання. Для підтвердження права на податкову знижку необхідно подати до контролюючого органу за місцем обліку податкову декларацію про майновий стан і доходи, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, копію договору оренди житла, документ, що підтверджує оплату оренди, відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім'ї, прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку тощо. Також потрібно подати документи, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, зокрема щодо відсутності у членів сім'ї першого ступеня споріднення у власності придатного для проживання житла або відсутність виплат на покриття витрат на проживання. Договір оренди житла має бути укладений у письмовій формі. Саме він підтверджує факт орендних відносин між власником житла та орендарем. Документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, що даний платник не отримує допомоги та покриття витрат на проживання. Тож, подати декларацію можна до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку, а у разі зміни адреси проживання або інших персональних даних внутрішньопереміщені особи мають повідомити про це податковий орган шляхом подання відповідної заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Тож ще раз звертаю увагу, щоб отримати податкову знижку, платнику потрібно подати податкову декларацію до 31 грудня поточного року. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 гривнятól a столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány, háló, roletta, még 2000, de legalább akkor meleg van. csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzad, séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
7: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь?
3: Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
11: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
12: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від «Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
13: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
15: Рекламу слухали.

0: Пейтура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszász járás iskolái az energiafüggetlenség felé haladnak. A Beregszász járás oktatási intézményei fel vannak szerelve generátorokkal, egyes kistérségekben pedig inverterekkel, akkumulátorokkal és napelemes rendszerekkel is rendelkeznek. Erről a Beregszász járási állami közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályának vezetője Turányi Jaroszláva beszélt interjúnkban.
5: Кожен наш заклад забезпечений генераторами.
3: Elmondása szerint idén a Beregszász járás két liceuma állami támogatást kapott napelemes rendszerek beszerzésére és telepítésére. A szakember kiemelte, minden oktatási intézmény rendelkezik generátorral. A Nagybégányi kistérségben például valamennyi iskola inverterrel és akkumulátorral is fel van szerelve. A Tarás Sevcsenkó nevét viselő Beregszászi liceumban, valamint a Bátyúi kistérség oktatási intézményeiben már napelemes rendszereket is használnak. A Királyházi Általános Iskola és a Bátyúi Liceum szintén állami támogatásban részesült napelemes rendszerek megvásárlására és telepítésére. Arra törekszünk, hogy iskoláink energiafüggetlenné váljanak, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a következő tél vagy nyár, és már több áramszünetet is átéltünk, hangsúlyozta Turányi Jaroszláva. Hozzátette, az oktatás erős és közös erővel számos nehézséget le tudnak küzdeni.
4: Школи Берегівського району рухаються до енергонезалежності. Заклади освіти Берегівського району забезпечені генераторами, а в окремих громадах також інверторами, акумуляторами та сонячними електростанціями. Про це нам розповіла в інтерв'ю начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярослава Турані. За її словами, цього року два ліцеї Берегівського району отримали державну субвенцію на закупівлю та встановлення сонячних електростанцій. Більше про це в інтерв'ю. Ви чуєте начальницю відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярославу Турані.
5: Кожен наш заклад забезпечений генераторами. Наприклад, в Великобийганській громаді всі заклади забезпечені інверторами і акумуляторами. Наприклад, Берегівський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка і два заклади Батьківської територіальної громади оснащені сонячними електростанціями. І цього року два заклади Берегівського району – це Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1 і Батьківський ліцей Батьківської громади отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю, встановлення, облаштування сонячної електростанції, щоб все-таки ми йдемо до того, щоб наші школи були енергонезалежні, адже ми не знаємо, що нас чекає взимку, ми не знаємо, що нас чекає влітку. І, звичайно, ми вже пережили не один блекаут. І, я сподіваюся, я впевнена, що разом ми багато чого подолаємо, адже освітній фронт у нас дуже сильний, дуже могутній, і тому все в нас буде добре.
3: A Beregszász mellett Jánosiban épült hulladéklerakó üzemeltetéséről egyeztettek a térség polgármesterei. A megbeszélésen a létesítmény működésének elindításához szükséges, sürgető kérdéseket is áttekintették. A tervek szerint a lerakó működtetését a Beregszászi önkormányzat tulajdonában lévő Etalon nevű önkormányzati vállalat veszi át az építtetőtől. Ezt követően a már fizikailag elkészült létesítményben nem csak Beregszászból, hanem a Beregszászi járás településeiről is szállít hagyják majd a hulladékot. Erősezták Oszkárt, a Tisza ETT elnökét hallhatják.
6: Beregszász mellett Jánosiban épülő lerakó üzemeljegyzéséről folytattunk eszmecserét itt a térségi polgármesterekkel, akik részt vesznek egy önkormányzati társulásban, és úgy tűnik, hogy sikerült azokat a sürgető kérdéseket megoldani, ami a működési elindításához szükséges. Megvan végre az az önkormányzati cég, Beregszász önkormányzati cég, Etalon nevű önkormányzati cég, amelyik átveszi az építtetőtől a lerakónak a működtetését, és azt követően pedig remélhetőleg az év végéig végre a Jánosiban már régóta fizikailag meglétesült, elkészült lerakóba fogják hordani a hulladékot, nem csak Beregszászról, hanem a Beregszászi járás területéről is. Ebben a reményemben most megerősödtem.
4: Голови територіальних громад Берегівського району провели обговорення щодо експлуатації сміттєзвалища, збудованого в селі Януші поблизу Берегова. Під час зустрічі також розглянули нагальні питання, які необхідно вирішити для початку роботи об'єкта. За планом, експлуатацію сміттєзвалища перейме від забудовника комунальне підприємство «Еталон», що перебуває у власності Берегівської міської ради. Після цього до вже фізично завершеного об'єкта зможуть вивозити відходи не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Про це в інтерв'ю нам розповів голова євроінтеграційного об'єднання ТИСА Шестак Оскар. Далі ви чуєте його слова. Ми провели обговорення щодо запуску сміттєзвалища, яке будується в Янушах поблизу Берегова. Схоже, нам вдалося вирішити нагальні питання, необхідні для початку його роботи. Нарешті визначено комунальне підприємство. Це підприємство «Еталон», що належить Берегівській міській раді. Воно перейме від забудовника експлуатацію сміттєзвалища. Після цього, сподіваємося, до кінця року відходи нарешті почнуть вивозити на вже давно фізично збудований і готовий об'єкт у Янушах. Не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Сьогодні я ще більше впевнений у тому, що це стане можливим, зазначив Шастак Оскар.
3: 2021 első 7 hónapjában 592 lakossági megkeresés érkezett, és került nyilvántartásba a Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában. Ezek között voltak a telefonra érkezett megkeresések, kollektív, valamint elektronikus beadványok is. Az ügyintézők átveszik a szükséges dokumentumokat, megadják a megfelelő tájékoztatást, valamint a beadványokat az illetékes szervekhez továbbítják, további elbírálásra. Ez a szám is azt mutatja, hogy a CNAP fontos szerepet tölt be a lakosság és a helyi önkormányzat közötti kapcsolattartásban. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja Beregszászban a Vörös Marti utca 3-as szám alatt található.
4: За 7 місяців 2026 року до Центру надання адміністративних послуг Берегівської міської ради надійшло та було зареєстровано 592 звернення громадян. Серед них – звернення на гарячу лінію, колективні та електронні звернення. Адміністратори приймають документи, надають необхідні роз'яснення та забезпечують передачу звернень для подальшого розгляду відповідно до компетенції. Ця цифра свідчить про важливу роль ЦНАПу у взаємодії мешканців із органами місцевого самоврядування. ЦНАП Берегівської міської ради знаходиться за адресою місто Берегове, вулиця Вереш-Марті, 3.
3: Rekordmennyiségű, összesen 18,9 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a magyarországi Tiszai Petkupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a Petkupa Egyesület az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A 12 csapat részvételével megtartott, összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze és válogattak szét. A Petkupa Egyesület tájékoztatása szerint a 2026-os versenyszezon négy versenyen összesen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze 6952 zsákban, közölték a szervezők.
4: Рекордну кількість, загалом 18,9 тонн відходів, учасники зібрали під час заходу, організованого асоціацією «Петкупа» протягом 15-23 серпня на ділянці річки Тиса між населеними пунктами Олас-Ліска та Тисалюк. У змаганнях, що об'єднали 12 команд з заплав Бодругу та Тиси, зібрали і відсортували майже 19 тонн сміття. За інформацією асоціації «Петкупа», у сезонні змагань 2026 року під час чотирьох заходів загалом зібрали 36,4 тонни відходів, які помістили у 6952 мішки, повідомили організатори.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is főként napos, derült lesz az idő. A reggeli hűvösebb 17 fok után napközben 27 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítani.
4: Сьогодні також очікується переважно ясна погода. З ранкових плюс 17 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 27. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Bajnokok Ligája után kialakult az Európa Liga mezőnye is. A Ferencváros hazai pályán 4-0-ra legyőzte a kettős ember hátrányban befelező Trabzonsport, így az első mérkőzésen szerzett egy gólos előnnyel együtt maga biztosan 5-0-ás összesítéssel jutott be az Európa Liga 36 csapatos főtáblájára. Továbbá a Benfica, az Anderlecht, a Salzburg, a Viktoria Pilsen és a Besiktás is kvalifikálta magát az alapszakaszba. Ferencváros na domás nyomus egy jönyi premier Trabzonsport za hunkom 4-0. Польский чемпион в полном прошел дали за суммой двух зустричей за Хунком 5-0 и квалификовался до основного этапа Лиги Европы, який цього сезону складатиметься з 36 команд. До основного этапа також пробилися Бенфіка, Андерлехт, Зальцбург, Вікторія Пізень та Бешикташ. Монакоба megtartották a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolását, ahol az új 36 csapatos bajnoki rendszer ismét óriási rangadókat hoz. A nemzetközi sportlapok kiemelik, az Arsenal a 15-szörös győztes Real Madriddal találkozik, a kétszeres címvédő Paris Saint-Germain pedig a Manchester City-t, a Barcelona és az Aston Villát is megkapta ellenfélnek. A Manchester United és a Bayern München újabb klasszikus európai csatát vív majd, miközben több újonc is bemutatkozik a főtáblán. Komó, a Lászka, a Viking és az Azeri Szávák is ott lesz az élmezőnyben. A Shakhtar Donetsk rendkívül nehéz sorsolást kapott, az ukrán bajnok a Real Madriddal és az Interrel is összecsap az alapszakaszban. Az első fordulót szeptember 8-a és 10-e között rendezik. У Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів. В оновленому форматі на вболівальників знову чекають гігантські європейські протистояння. Арсенал зіграє проти 15-разового переможця турніру Реала, а чинний дворазовий чемпіон Паріс Сен-Жермен отримав надзвичайно складний календар. На парижан чекають матчі з Манчестер Сіті, Барселоною та Астон Віллою. Манчестер Юнайтед та Баварія проведуть чергове історичне європейське дербі, а на головній стадії турніру дебютують Комо, Ласк, норвезький Вікінг та азербайджанський Сабах. Чемпіон України Шахтар отримав дуже важких суперників серед опонентів Реал Мадрид та Інтер. Перші матчі основного етапу відбудуться з 8 по 10 вересня. Az új Bundesliga szezon egyértelmű esélyessel indul, a Bayern München két domináns év után ismét a liga legerősebb csapatának tűnik. A keretidőben megerősödött, a fő kérdés pedig az lesz, mennyire lesz eredményes a Kane-Olise csatár duó. A Borussia Dortmund továbbra is a fiatalitás útját járja. Adeyemi és Brandt távozása után érkezett Karekas, Konstant Elias és Inácio. A középpálya erős, de a védelem továbbra is ingadozó. Az RB Leipzig új vezetőedzője intenzív fegyelmezett játékot szervez. A csapat okozhat meglepetést, de a Bayern München szintjétől még messze van. A Bayern Leverkusenban Xabi Alonso éra után új korszak kezdődik. Az új edző Carles Martinez kiválóan dolgozik a fiatalokkal, a cél reálisan a top 4 visszaszerzése. A szakértők szerint a Bayern München torony magas esélyesként vág neki a szezonnak, míg a Dortmund, Leipzig és a Leverkusen különböző fokú átépítésben vannak. A bajnoki verseny várhatóan ismét rövid lesz. A Bundesliga ma este indul a Bayern München Stuttgart mérkőzéssel. 20 óra 30 perctől. Новий сезон Бундесліги стартує з очевидним фаворитом. Баварія після двох домінантних років знову виглядає найсильнішою командою ліги. Мюнхенці завчасно підсилили склад, а головна інтрига – результативність дуету Кейн-Олісе. А Борусія Дортмунд робить ставку на молодь. Після втрати Адеємі та Бранта прийшли Карецас, Констант Еліас та Іначо. Сильний центр поля компенсує нестабільну оборону. У РБ Лейпциг новий тренер Мартін Демічеліс. Стиль, інтенсивність і дисципліна. Лейпциг здатен на сюрпризи, але не на боротьбу з Баварією. Байер Леверкузен перебудовується після епохи Хабі Алонсо. Новий наставник Карлес Мартінес, який добре працює з молоддю. Байер має ресурс, щоб повернутися в топ-4. У підсумку Баварія входить у сезон як беззаперечний фаворит, тоді як Дортмунд, Лейпциг і Байер перебувають у різних стадіях оновлення. Боротьба за чемпіонство, схоже, знову буде короткою. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095 488 67 68.
4: скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havi díj.
3: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az AstraMed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
13: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Reklámot hallottak.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi járás iskolái az energiafüggetlenség felé haladnak. A Beregszászi járás oktatási intézményei fel vannak szerelve generátorokkal, egyes kistérségekben pedig inverterekkel, akkumulátorokkal és napelemes rendszerekkel is rendelkeznek. Erről a Beregszászi járási állami közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályának vezetője Turányi Jaroszláva beszélt interjúnkban.
5: Кожен наш заклад забезпечений генераторами.
3: Elmondása szerint idén a Beregszászi járás két liceuma állami támogatást kapott napelemes rendszerek beszerzésére és telepítésére. A szakember kiemelte, minden oktatási intézmény rendelkezik generátorral. A nagybégányi kistérségben például valamennyi iskola inverterrel és akkumulátorral is fel van szerelve. A Tarás Sevcsenkó nevét viselő Beregszászi liceumban, valamint a Bátyúi kistérség oktatási intézményeiben már napelemes rendszereket is használnak. A Királyházi Általános Iskola és a Bátyúi Liceum szintén állami támogatásban részesült napelemes rendszerek megvásárlására és telepítésére. Arra törekszünk, hogy iskoláink energiafüggetlenné váljanak, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a következő tél vagy nyár, és már több áramszünetet is átéltünk, hangsúlyozta Turányi Jaroszláva. Hozzátette, az oktatás erős és közös erővel számos nehézséget le tudnak küzdeni.
4: Школи Берегівського району рухаються до енергонезалежності. Заклади освіти Берегівського району забезпечені генераторами, а в окремих громадах також інверторами, акумуляторами та сонячними електростанціями. Про це нам розповіла в інтерв'ю начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярослава Турані. За її словами, цього року два ліцеї Берегівського району отримали державну субвенцію на закупівлю та встановлення сонячних електростанцій. Більше про це в інтерв'ю ви чуєте начальницю відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярославу Турані.
5: Кожен наш заклад забезпечений генераторами. Наприклад, в Великобийганській громаді всі заклади забезпечені інверторами і акумуляторами. Наприклад, Берегівський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка і два заклади Батьківської територіальної громади оснащені сонячними електростанціями. І цього року два заклади Берегівського району – це Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1 і Батьківський ліцей Батьківської громади отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю, встановлення, облаштування сонячної електростанції, щоб все-таки ми йдемо до того, щоб наші школи були енергонезалежні, адже ми не знаємо, що нас чекає взимку, ми не знаємо, що нас чекає влітку. І, звичайно, ми вже пережили не один блекаут. І я сподіваюся, і я впевнена, що разом ми багато чого подолаємо, адже освітній фронт у нас дуже сильний, дуже могутній, і тому це в нас буде добре.
3: A Beregszász mellett Jánosiban épült hulladék lerakó üzemeltetéséről egyeztettek a térség polgármesterei. A megbeszélésen a létesítmény működésének elindításához szükséges, sürgető kérdéseket is áttekintették. A tervek szerint a lerakó működtetését a Beregszászi önkormányzat tulajdonában lévő Etalon nevű önkormányzati vállalat veszi át az építtetőtől. Ezt követően a már fizikailag elkészült létesítményben nem csak Beregszászból, hanem a Beregszászi járás településeiről is szállíthatják majd a hulladékot. Erősezták Oszkárt, a Tisza ETT elnökét hallhatják.
6: Beregszász mellett Jánosiban épülő lerakó üzemeljegyzéséről folytattunk eszmecserét itt a térségi polgármesterekkel, akik részt vesznek egy önkormányzati társulásban, és úgy tűnik, hogy sikerült azokat a sürgető kérdéseket megoldani, ami a működési elindításához szükséges. Megvan végre az az önkormányzati cég, Beregszászi önkormányzati cég, ez az Etalon nevű önkormányzati cég, amelyik átveszi az építtetőtől a lerakónak a működtetését, és azt követően pedig remélhetőleg az év végéig végre a Jánosiban már régóta fizikailag meglétesült, elkészült lerakóba fogják hordani a hulladékot, nem csak Beregszászról, hanem a Beregszászi járás területéről is. Ebben a reményemben most megerősödtem.
4: Голови територіальних громад Берегівського району провели обговорення щодо експлуатації сміттєзвалища, збудованого в селі Януші поблизу Берегова. Під час зустрічі також розглянули нагальні питання, які необхідно вирішити для початку роботи об'єкта. За планом, експлуатацію сміттєзвалища перейме від забудовника комунальне підприємство «Еталон», що перебуває у власності Берегівської міської ради. Після цього до вже фізично завершеного об'єкта зможуть вивозити відходи не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Про це в інтерв'ю нам розповів голова євроінтеграційного об'єднання ТИСА Шестак Оскар. Далі ви чуєте його слова. Ми провели обговорення щодо запуску сміттєзвалища, яке будується в Янушах поблизу Берегова. Схоже, нам вдалося вирішити нагальні питання, необхідні для початку його роботи. Нарешті визначено комунальне підприємство. Це підприємство «Еталон», що належить Берегівській міській раді. Воно перейме від забудовника експлуатацію сміттєзвалища. Після цього, сподіваємося, до кінця року відходи нарешті почнуть вивозити на вже давно фізично збудований і готовий об'єкт у Янушах. Не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Сьогодні я ще більше впевнений у тому, що це стане можливим, зазначив Шастак Оскар.
3: 2025 első 7 hónapjában 592 lakossági megkeresés érkezett, és került nyilvántartásba a Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában. Ezek között voltak a telefonra érkezett megkeresések, kollektív, valamint elektronikus beadványok is. Az ügyintézők átveszik a szükséges dokumentumokat, megadják a megfelelő tájékoztatást, valamint a beadványokat az illetékes szervekhez továbbítják, további elbírálásra. Ez a szám is azt mutatja, hogy a CNAP fontos szerepet tölt be a lakosság és a helyi önkormányzat közötti kapcsolattartásban. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja Beregszászban a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
4: За 7 місяців 2026 року до Центру надання адміністративних послуг Берегівської міської ради надійшло та було зареєстровано 592 звернення громадян. Серед них – звернення на гарячу лінію, колективні та електронні звернення. Адміністратори приймають документи, надають необхідні роз'яснення та забезпечують передачу звернень для подальшого розгляду відповідно до компетенції. Ця цифра свідчить про важливу роль ЦНАП у взаємодії мешканців із органами місцевого самоврядування. ЦНАП Берегівської міської ради знаходиться за адресою місто Берегове, вулиця Вереш-Морті, 3.
3: Rekordmennyiségű összesen 18,9 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a magyarországi Tiszai Petkupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a Petkupa Egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A 12 csapat részvételével megtartott, összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze és válogattak szét. A Petkupa Egyesület tájékoztatása szerint a 2026-os versenyszezonban négy versenyen összesen 36,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze 6952 zsákban, közölték a szervezők.
4: Рекордну кількість, загалом 18,9 тонн відходів, учасники зібрали під час заходу, організованого асоціацією «Петкупа» протягом 15-23 серпня на ділянці річки Тиса між населеними пунктами Олас-Ліска та Тисалюк. У змаганнях, що об'єднали 12 команд з заплав Бодругу та Тиси, зібрали і відсортували майже 19 тонн сміття. За інформацією асоціації «Петкупа», у сезонні змагань 2026 року під час чотирьох заходів загалом зібрали 36,4 тонни відходів, які помістили у 6952 мішки, повідомили організатори.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is főként napos, derült lesz az idő. A reggeli hűvösebb 17 fok után napközben 27 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítani.
4: Сьогодні також очікується переважно ясна погода. З ранкових плюс 17 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 27. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Bolócon rendezték meg a 60 plusz korosztály hagyományos öreg fiúk labdarúgó tornáját, amely ezúttal is izgalmas és kemény mérkőzéseket hozott. Az elődöntőkben Ilorsba legyőzte a Belegvidék csapatát, míg a házigazda Bolóc maga biztosan múlta felül a Munkácsi Kárpáti Vaszil Turáncsik együttest. A bronzmeccsen a beregszáziak szoros csatában nyertek a munkácsiak ellen. A döntő igazi rangadó lett, Bolóc és Ilorsba 0-0-ra végzett a rendes játékidőben, a büntető párbajt pedig a házigazdák nyerték 3-2-re. A diátadóna csapatok érmeket és kupákat kaptak, a szervezők pedig külön elismeréseket adtak át a legjobb játékosoknak. Olekszánd Mondva Molószról, Iván Kobál Hilosvárról, Derceni Béla Beregszázból és Olekszánd Holin Munkásról. Volóci vid búcsát a disziné veteránszki futbolni turnyír szeret traukciókat a hori is idősziat plusz, jaki podarová búcsás nekem na prúzsnyi pojdenket a jaszkrávi emóciám. Upi finálak veterán és sáva pere Mihezka Beregvidék, a volóvecka komanda v Pernanos dolála Karpáty imeni Vasilia Turjáncsika. U mači za bronzu Berhivici вербали перемогу над Мукачівцями. Фінал між Волоцем та Іршавою став справжньою окрасою турніру. Основний час завершився без голів, а в серії пенальті господарі майданчика були точнішими. Після завершення турніру відбулася урочиста церемонія нагородження за участі представників Закарпатської асоціації футболу та організаторів. Команда отримали кубки і медалі. Організатори також відзначили найкращих гравців команд: Олександра Монту з Волоця, Івана Кобеля з Іршави, Бейло Дерцені з Бергова та Олександра Голіна з Мукачева. A kárpát-taljai Jevgenyia Murács megnyerte a síróleres sprint országos bajnokságát. A versenyző az 1,6 kilométeres szabas stílusú futamban érte el a legjobb időt a Lemberg megyében rendezett bajnokságon. Murács nem csak aranyérmet szerzett, hanem rajthoz állt a 10 kilométeres versenyben is, ahol a 6. helyen végzett. Szeptember elején a kárpát-taljai versenyző síróleres világbajnokságon képviseli majd az országot, amelyet Lettországban rendeznek meg. Закарпатська спортсменка Євгенія Мурач – чемпіонка України у спринті на лижо-роллерах. Євгенія перемогла вільним стилем на чемпіонаті, що відбувся на Львівщині, показавши найкращий час серед усіх учасниць. Окрім золота в спринті, Євгенія виступила й у гонці на 10 кілометрів, де посіла 6 місце. На початку вересня закарпатська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з перегонів на лижо-роллерах, який пройде у Латвії. Ungváron lezajlotta az ukrán strand kézilabda bajnokság 2012-2013-as korosztálynak második szakasza, amely 4 nap alatt számos látványos mérkőzést hozott. A lányoknál a hazai csapatok ezúttal nem jutottak dobogóra. A kárpáti 5., a Spartak a 8. helyen zárt. A fiúknál a kárpát-taljai együttes a 7. pozíciót szerezte meg. В Ужгороді провели другий етап чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження. Турнір тривав 4 дні та подарував чимало напружених матчів. Серед дівчат місцеві команди цього разу залишилися без медалей. Карпати фінішували 5-ми, а Спартак – 8-ми. У хлопців закарпатська команда посіла 7-ме місце. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajtés Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszáz, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírne fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Bereg 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі «Укрпошти», другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
4: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
3: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Іван Сувра. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi kistérségben az inkluzív oktatás és a sajátos oktatási igényű gyermekek támogatásának további lehetőségeiről egyeztetett Babják Zoltán polgármester. A városvezető találkozott Szászkó Nesztorral, aki ebből érkezett belső menekült gyermekkel, valamint édesapjával Andréjjal. A fiú a Tarás Sevcsenkó Beregszászi liceum tanulója, és sajátos oktatási igényei ellenére aktívan részt vesz az iskolai közösség életében. A találkozón Andréj azt kérte, hogy a város segítsen megfelelő helyet találni a gyermekek számára szervezett foglalkozásokhoz. Babják Zoltán ezt követően utasította a Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztályának munkatársait, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, és tegyenek javaslatot arra, miként tudna a város bekapcsolódni a kezdeményezésbe.
4: У Берегівській громаді обговорили подальші можливості розвитку інклюзивної освіти та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся із Сашком Несторовим, дитиною з числа внутрішньопереміщених осіб, яка приїхала з Києва, та з його батьком Андрієм. Хлопчик навчається у Берегівському ліцеї імені Тараса Шевченка. Попри особливі освітні потреби, активно бере участь у житті шкільної спільноти. Під час зустрічі батько хлопчика Андрій попросив міську владу допомогти знайти відповідне приміщення для проведення занять для дітей. Після цього Золтан Бабяк доручив працівникам управління освіти та культури міської ради вивчити можливості та підготувати пропозиції щодо того, як місто може долучитися до цієї ініціативи.
3: A Beregszászi járás iskolái az energiafüggetlenség felé haladnak. A Beregszászi járás oktatási intézményei fel vannak szerelve generátorokkal, egyes kistérségekben pedig inverterekkel, akkumulátorokkal és napelemes rendszerekkel is rendelkeznek. Erről a Beregszászi járási állami közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályának vezetője Turányi Jaroszláva beszélt interjúnkban.
5: Kozsonnás základ, zabezpecsenei generátorami.
3: Elmondása szerint idén a Beregszászi járás két liceuma állami támogatást kapott napelemes rendszerek beszerzésére és telepítésére. A szakember kiemelte, minden oktatási intézmény rendelkezik generátorral. A Nagybégányi kistérségben például valamennyi iskola inverterrel és akkumulátorral is fel van szerelve. A Tarás Sevcsenkó nevét viselő Beregszászi liceumban, valamint a Bátyúi kistérség oktatási intézményeiben már napelemes rendszereket is használnak. A Királyházi általános iskola és a Bátyúi liceum szintén állami támogatásban részesült napelemes rendszerek megvásárlására és telepítésére. Arra törekszünk, hogy iskoláink energiafüggetlenné váljanak, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a következő tél vagy nyár, és már több áramszünetet is átéltünk, hangsúlyozta Turányi Jaroszláva. Hozzátette, az oktatás erős, és közös erővel számos nehézséget le tudnak küzdeni.
4: Школи Берегівського району рухаються до енергонезалежності. Заклади освіти Берегівського району забезпечені генераторами, а в окремих громадах також інверторами, акумуляторами та сонячними електростанціями. Про це нам розповіла в інтерв'ю начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярослава Турані. За її словами, цього року два ліцеї Берегівського району отримали державну субвенцію на закупівлю та встановлення сонячних електростанцій. Більше про це в інтерв'ю. Ви чуєте начальницю відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярославу Турані.
5: Кожен наш заклад забезпечений генераторами. Наприклад, в Великобийганській громаді всі заклади забезпечені інверторами і акумуляторами. Наприклад, Берегівський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка і два заклади Батьківської територіальної громади оснащені сонячними електростанціями. І цього року два заклади Берегівського району – це Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1 і Батьківський ліцей Батьківської громади – отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю, встановлення, облаштування сонячної електростанції, що щоб все-таки ми йдемо до того, щоб наші школи були енергонезалежні, адже ми не знаємо, що нас чекає взимку, ми не знаємо, що нас чекає влітку. І, звичайно, ми вже пережили не один блекаут. І я сподіваюся, і я впевнена, що разом ми багато чого подолаємо, адже освітній фронт у нас дуже сильний, дуже могутній, і тому все в нас буде добре.
3: 2026 első 7 hónapjában 592 lakossági megkeresés érkezett, és került nyilvántartásba a Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában. Ezek között voltak a telefonra érkezett megkeresések, kollektív, valamint elektronikus beadványok is. Az ügyintézők átveszik a szükséges dokumentumokat, megadják a megfelelő tájékoztatást, valamint a beadványokat az illetékes szervekhez továbbítják, további elbírálásra. Ez a szám is azt mutatja, hogy a CNAP fontos szerepet tölt be a lakosság és a helyi önkormányzat közötti kapcsolattartásban. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja Beregszászban a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
4: За 7 місяців 2026 року до Центру надання адміністративних послуг Берегівської міської ради надійшло та було зареєстровано 592 звернення громадян. Серед них – звернення на гарячу лінію, колективні та електронні звернення. Адміністратори приймають документи, надають необхідні роз'яснення та забезпечують передачу звернень для подальшого розгляду відповідно до компетенції. Ця цифра свідчить про важливу роль ЦНАПу у взаємодії мешканців із органами місцевого самоврядування. ЦНАП Берегівської міської ради знаходиться за адресою місто Берегове, вулиця Вереш-Марті, 3.
3: A hűvösebb idő beköszöntével sokan gondolnak a vitaminpótlásra. Ősszel és télen különösen fontos lehet a D-vitamin, hiszen kevesebb napfényhez jutunk, de a C-vitamin bevitelére is érdemes odafigyelni. A szakemberek szerint azonban nem szükséges egyszerre többféle vitamint nagy mennyiségben szedni. A legfontosabb továbbra is a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres mozgás és a pihentető alvás. A vitaminok pótlásánál pedig érdemes figyelembe venni az egyéni szükségleteket, esetén pedig orvossal vagy gyógyszerésszel is egyeztetni.
4: З настанням холоднішої погоди багато хто замислюється про додатковий прийом вітамінів. Восени та взимку особливо важливим може бути вітамін D, адже ми отримуємо менше сонячного світла. Також варто звертати увагу на достатнє надходження вітаміну С. Однак, за словами фахівців, немає потреби одночасно приймати кілька видів вітамінів у великих дозах. Найважливішими залишаються збалансоване харчування, достатнє вживання рідини, регулярна фізична активність та повноцінний сон. При виборі вітамінних добавок варто враховувати індивідуальні потреби організму, а за необхідності проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.
3: A végére egy felhívás.
4: Oglosinja.
3: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
4: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is főként napos, derült lesz az idő. A reggeli hűvösebb 17 fok után napközben 27 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítani.
4: Сьогодні також очікується переважно ясна погода. З ранкових плюс 17 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 27. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Bolócon rendezték meg a 60 plusz korosztály hagyományos öregfiúk labdarúgó tornáját, amely ezúttal is izgalmas és kemény mérkőzéseket hozott. Az elődöntőkben Ilosba legyőzte a Belegvidék csapatát, míg a házigazda Bolóc maga biztosan múlta felül a Munkácsi Kárpáti Vaszil Turáncsik együttest. A bronzmeccsen a beregszáziak szoros csatában nyertek a munkácsiak ellen. A döntő igazi rangadó lett, Bolóc és Ilosba 0-0-ra végzett a rendes játékidőben, a büntető párbajt pedig a házigazdák nyerték 3-2-re. A diátadón a csapatok érmeket és kupákat kaptak, a szervezők pedig külön elismeréseket adtak át a legjobb játékosoknak. Olekszánd Mondva, Molószról, Iván Kobál, Hilosváról, Derceni Béla Beregszázból és Olekszánd Holin Munkásról. Uvodou si vidbúcia tradičný veteránský futbolný turnír sred hravciu kategorii 60+, jaký podarová účastnikom na pružení pojedenke ta jaskraví emocijem. U півфіналах ветерани Ршава переміг СК Берегвідейк, а воловецька команда впевнено здолала Карпати імені Василя Турянчика. У матчі за бронзу бергівці вирвали перемогу над мукачівцями. Фінал між Волоцем та Іршавою став справжньою окрасою турніру. Основний час завершився без голів, а в серії пенальті господарі майданчика були точнішими. Після завершення турніру відбулася урочиста церемонія нагородження за участі представників Закарпатської асоціації футболу та організаторів. Команда отримали кубки і медалі. Організатори також відзначили найкращих гравців команд: Олександра Монту з Волоця, Івана Кобеля з Іршави, Бейло Дерцені з Берегова та Олександра Голіна з Мукачева. A kárpát-taljai Evgenia Murács megnyerte a Siroleres Sprint országos bajnokságát. A versenyző az 1,6 kilométeres szabas stílusú futamban érte el a legjobb időt a Lemberg megyében rendezett bajnokságon. Murács nem csak aranyérmet szerzett, hanem rajthoz állt a 10 kilométeres versenyben is, ahol a 6. helyen végzett. Szeptember elején a kárpát-taljai versenyző Siroleres világbajnokságon képviseli majd az országot, amelyet Lettországban rendeznek meg. Закарпатська спортсменка Євгенія Мурач – чемпіонка України у спринті на лижо-роллерах. Євгенія перемогла вільним стилем на чемпіонаті, що відбувся на Львівщині, показавши найкращий час серед усіх учасниць. Окрім золота в спринті, Євгенія виступила й у гонці на 10 кілометрів, де посіла 6 місце. На початку вересня закарпатська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з перегонів на лижо-роллерах, який пройде у Латвії. Ungváron lezajlotta az ukrán strand kézilabda bajnokság 2012-2013-as korosztálynak második szakasza, amely 4 nap alatt számos látványos mérkőzést hozott. A lányoknál a hazai csapatok ezúttal nem jutottak dobogóra. A kárpáti 5., a Spárták a 8. helyen zárt. A fiúknál a kárpát-taljai együttes a 7. pozíciót szerezte meg. В Ужгороді провели другий етап чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження. Турнір тривав 4 дні та подарував чимало напружених матчів. Серед дівчат місцеві команди цього разу залишилися без медалей. Карпати фінішували 5-ми, а Спартак – 8-ми. У хлопців закарпатська команда посіла 7-ме місце. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті. У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера. Усі шкільні товари в одному місці. Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами. Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії. Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава». Не пропусти акції та розіграші. Слідкуй за нами у Фейсбук. Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
3: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
4: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
3: Minden iskolaszer egy helyen,
4: füzetek, tollak, ceruzák,
3: hatalmas választékban,
4: pénztárca barát áron,
3: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
4: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
3: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хайлотто.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna, Moldova és Románia vezetői Kisinyovban találkoztak, ahol az energiáról, az infrastruktúráról, a biztonságról és az európai integrációról tárgyaltak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Kisinyovban találkozott Mája Sándor moldovai elnökkel és Nikusor Dán román elnökkel. Megvitatták az együttműködést az energetika területén, az infrastruktúra fejlesztését, a biztonsági képességek erősítését, valamint az európai integráció kérdéseit. Erről Zelenszky ki a Telegramon számolt be, írja az UNN. Ismert, hogy Volodymyr Zelenszky tegnap Moldovába látogatott, ahol részt vett az ország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
4: Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Маєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном. Говорили про спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, розвиток безпекових спроможностей та європейську інтеграцію. Про це Володимир Зеленський написав у Телеграм, пише ОНН. Відомо, що президент України Володимир Зеленський вчора відвідав Молдову, зокрема він взяв участь у святкуванні 35-річчя Дня Незалежності країни.
3: A Beregszászi kistérségben az inkluzív oktatás és a sajátos oktatási igényű gyermekek támogatásának további lehetőségeiről egyeztetett Babiák Zoltán polgármester. A városvezető találkozott Szászkó Nesztorral, aki ebből érkezett belső menekült gyermekkel, valamint édesapjával Andréjjal. A fiú a Tarás Sevcsenkó Beregszászi liceum tanulója, és sajátos oktatási igényei ellenére aktívan részt vesz az iskolai közösség életében. A találkozón André azt kérte, hogy a város segítsen megfelelő helyet találni a gyermekek számára szervezett foglalkozásokhoz. Babiák Zoltán ezt követően utasította a Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztályának munkatársait, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, és tegyenek javaslatot arra, miként tudna a város bekapcsolódni a kezdeményezésbe.
4: У Берегівській громаді обговорили подальші можливості розвитку інклюзивної освіти та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся із Сашком Несторовим, дитиною з числа внутрішньопереміщених осіб, яка приїхала з Києва, та з його батьком Андрієм. Хлопчик навчається у Берегівському ліцеї імені Тараса Шевченка. Попри особливі освітні потреби, активно бере участь у житті шкільної спільноти. Під час зустрічі батько хлопчика Андрій попросив міську владу допомогти знайти відповідне приміщення для проведення занять для дітей. Після цього Золтан Бабяк доручив працівникам управління освіти та культури міської ради вивчити можливості та підготувати пропозиції щодо того, як місто може долучитися до цієї ініціативи.
3: A nepáli villámárvíz hátterében egy magas hegyi gleccser leszakadó darab járhatott. A mintegy 5200 méteres magasságban meginduló jég és kőtömeg közel 1200 métert zuhanva ideiglenesen elzárta a Botekosi folyó medrét. A természetes gát mögött ez alatt rohamosan emelkedett a vízszint, egyes szakaszokon fél óra alatt 9 métert. Amikor a torlasz átszakadt, a felgyülemlett víz, jég, iszap és kőtörmelék rendkívüli gyorsasággal zúdult végig a föld. A jelenséget kísérő rezgéseket a műszerek 5,2-es magnitudójú szeizmikus eseményként rögzítették, amit sokan kezdetben földrengésnek véltek, közölte az Index. A katasztrófában legkevesebb 469 ember meghalt, és mintegy 1300 embert, köztük turistákat és zarándokokat keresnek Nepálban.
4: Причиною раптової повені в Непалі, ймовірно, стало відколювання частини високогірного льодовика. Маса льоду та каміння зірвалася з висоти близько 5200 метрів і, впавши майже на 1200 метрів, тимчасово перекрила русло річки Бхотекоші. За природною дамбою рівень води стрімко піднявся. На окремих ділянках за півгодини він зріс на 9 метрів. Коли дамба прорвалася, накопичена вода, лід, мул і уламки гірських порід із надзвичайною швидкістю ринули долиною. Сейсмічні коливання, які супроводжували яви, ще прилади зафіксували як сейсмічну подію магнітудою 5,2 бали, через що спочатку багато хто вважав, що стався землетрус. Про це повідомляє Індекс. За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 469 людей, ще понад 1300 вважаються зниклими безвісти.
3: A hűvösebb idő beköszöntével sokan gondolnak a vitaminpótlásra. Ősszel és télen különösen fontos lehet a D-vitamin, hiszen kevesebb napfényhez jutunk, de a C-vitamin bevitelére is érdemes odafigyelni. A szakemberek szerint azonban nem szükséges egyszerre többféle vitamint nagy mennyiségben szedni. A legfontosabb továbbra is a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres mozgás és a pihentető alvás. A vitaminok pótlásánál pedig érdemes figyelembe venni az egyéni szükségleteket, szükség esetén pedig orvossal vagy gyógyszerésszel is egyeztetni.
4: З настанням холоднішої погоди багато хто замислюється про додатковий прийом вітамінів. Восени та взимку особливо важливим може бути вітамін D, адже ми отримуємо менше сонячного світла. Також варто звертати увагу на достатнє надходження вітаміну С. Однак, за словами фахівців, немає потреби одночасно приймати кілька видів вітамінів у великих дозах. Найважливішими залишаються збалансоване харчування, достатнє вживання рідини, регулярна фізична активність та повноцінний сон. При виборі вітамінних добавок варто враховувати індивідуальні потреби організму, а за необхідності проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.
3: A végére egy felhívás.
4: Oglosinja.
3: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
4: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is főként napos, derült lesz az idő. A reggeli hűvösebb 17 fok után napközben 27 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítani.
4: Сьогодні також очікується переважно ясна погода. З ранкових плюс 17 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 27. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгей». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Berek 100-i református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Berek 100, Kossuth tér 4. Berek 100-i református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
8: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Berek 100, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern aranykarikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую лад. Окарпатою і сем мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номер 507, 2015 август 13.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло – усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: А кенєр і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
13: Тетю-мегольдашук. Едь хеєн, сокертелемел. Мекбіс хатуан. Разумов.

0: Kozmoszki, tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki, tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki, tető- és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
4: 11 óra múlott 2 perc jönnek a legfrissebb 11-es hírek itt a különkiadás műsorában, érdemes velünk tartani.
5: Aztán pedig folytatjuk a hétvégi különkiadásunkat. Várunk mindenkit.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
8: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
9: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
8: Ukrajna, Moldova és Románia vezetői Kisinyovban találkoztak, ahol az energiáról, az infrastruktúráról, a biztonságról és az európai integrációról tárgyaltak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Kisinyovban találkozott Mája Sándu moldovai elnökkel és Nikusor Dán román elnökkel. Megvitatták az együttműködést az energetika területén, az infrastruktúra fejlesztését, a biztonsági képességek erősítését, valamint az európai integráció kérdéseit. Erről Zelenszky a Telegramon számolt be, írja az UNN. Ismert, hogy Volodymyr Zelenszky tegnap Moldovába látogatott, ahol részt vett az ország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
9: Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся із президенткою Молдови Маєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном. Говорили про спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, розвиток безпекових спроможностей та європейську інтеграцію. Про це Володимир Зеленський написав у Телеграм, пише УНН. Відомо, що президент України Володимир Зеленський вчора відвідав Молдову, зокрема він взяв участь у святкуванні 35-річчя Дня Незалежності країни.
8: A Beregszászi kistérségben az inkluzív oktatás és a sajátos oktatási igényű gyermekek támogatásának további lehetőségeiről egyeztetett Babiák Zoltán polgármester. A városvezető találkozott Szászkó Nesztorral, aki ebből érkezett belső menekült gyermekkel, valamint édesapjával Andréjjal. A fiú a Tarás Sevcsenko Beregszászi liceum tanulója, és sajátos oktatási igényei ellenére aktívan részt vesz az iskolai közösség életében. A találkozón Andréj azt kérte, hogy a város segítsen megfelelő helyet találni a gyermekek számára szervezett foglalkozásokhoz. Babiák Zoltán ezt követően utasította a Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztályának munkatársait, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, és tegyenek javaslatot arra, miként tudna a város bekapcsolódni a kezdeményezésbe.
9: У Берегівській громаді обговорили подальші можливості розвитку інклюзивної освіти та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся із Сашком Несторовим, дитиною з числа внутрішньопереміщених осіб, яка приїхала з Києва, та з його батьком Андрієм. Хлопчик навчається у Берегівському ліцеї імені Тараса Шевченка, попри особливі освітні потреби, активно бере участь у житті шкільної спільноти. Під час зустрічі батько хлопчика Андрій попросив міську владу допомогти знайти відповідне приміщення для проведення занять для дітей. Після цього Золтан Бабяк доручив працівникам управління освіти та культури міської ради вивчити можливості та підготувати пропозиції щодо того, як місто може долучитися до цієї ініціативи.
8: A nepáli villámárvíz hátterében egy magas hegyi gleccser leszakadó darab járhatott. Amint egy 5200 méteres magasságban meginduló jég és kőtömeg, közel 1200 métert zuhanva ideiglenesen elzárta a Botekosi folyó medrét. A természetes gát mögött ez alatt rohamosan emelkedett a vízszint, egyes szakaszokon fél óra alatt 9 métert. Amikor a torlasz átszakadt, a felgyülemlett víz, jég, iszap és kőtörmelék rendkívüli gyorsasággal zúdult végig a földjön. A jelenséget kísérő rezgéseket a műszerek 5,2-es magnitudójú szeizmikus eseményként rögzítették, amit sokan kezdetben földrengésnek véltek, közölte az Index. A katasztrófában legkevesebb 469 ember meghalt, és mintegy 1300 embert, köztük turistákat és zarándokokat keresnek Nepálban.
10: Причиною раптової повені в Непалі, ймовірно, стало відколювання частини високогірного льодовика. Маса льоду та каміння зірвалася з висоти близько 5200 метрів і, впавши майже на 1200 метрів, тимчасово перекрила русло річки Бхотекоші. За природною дамбою рівень води стрімко піднявся. На окремих ділянках за півгодини він зріс на 9 метрів. Коли дамба прорвалася, накопичена вода, лід, мул і уламки гірських порід із надзвичайною швидкістю ринули долиною. Сейсмічні коливання, які супроводжували явище, ще прилади зафіксували як сейсмічну подію магнітудою 5,2 бали, через що спочатку багато хто вважав, що стався землетрус. Про це повідомляє Індекс. За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 469 людей, ще понад 1300 вважаються зниклими безвісти.
8: A hűvösebb idő beköszöntével sokan gondolnak a vitaminpótlásra. Ősszel és télen különösen fontos lehet a D-vitamin, hiszen kevesebb napfényhez jutunk, de a C-vitamin bevitelére is érdemes odafigyelni. A szakemberek szerint azonban nem szükséges egyszerre többféle vitamint nagy mennyiségben szedni. A legfontosabb továbbra is a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres mozgás és a pihentető alvás. A vitaminok pótlásánál pedig érdemes figyelembe venni az egyéni szükségleteket, esetén pedig orvossal vagy gyógyszerésszel is egyeztetni.
10: З настанням холоднішої погоди багато хто замислюється про додатковий прийом вітамінів. Восени та взимку особливо важливим може бути вітамін D, адже ми отримуємо менше сонячного світла. Також варто звертати увагу на достатнє надходження вітаміну С. Однак, за словами фахівців, немає потреби одночасно приймати кілька видів вітамінів у великих дозах. Найважливішими залишаються збалансоване харчування, достатнє вживання рідини, регулярна фізична активність та повноцінний сон. При виборі вітамінних добавок варто враховувати індивідуальні потреби організму, а за необхідності проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.
8: A végére egy felhívás.
10: Oglosinja.
8: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
10: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
2: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
8: Ma is főként napos, derült lesz az idő. A reggeli hűvösebb 17 fok után napközben 27 fokot mérhetünk. Csapadékra nem kell számítani.
10: Сьогодні також очікується переважно ясна погода. З ранкових плюс 17 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 27. Опадів синоптики не прогнозують.
8: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
10: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
6: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Мігафю бадьош інтернет-слугатоташнал. Омніг юршоб. Ugyanazért az árért. A TV Optimum Internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Második napja szinte folyamatos a légiriadó Kijevben és Kijev megyében. Az orosz erők továbbra is támadják Kijevet és a környező Kijev megyét. A térségben már második napja szinte folyamatosan szól a légiriadó. A közlés szerint augusztus 27-e éjszakája óta mintegy 40 orosz támadás érte a régiót. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy egyes civilek és támadások következményeinek felszámolását figyelve figyelmen kívül hagyják a biztonsági előírásokat. Emiatt már civil sérültekről és halálos áldozatokról is érkeztek hírek azokon a helyszíneken, ahol jelenleg is zajlik a károk felszámolása, közölte a DSNS. Ezen kívül orosz támadásban megsemmisültek a Nova Posta válogató központjai Szumiban és Kijev megyében. A Nova Posta közlése szerint minden munkatárs életben van, jelenleg a támadás következményeinek felmérése zajlik. A vállalat közölte, hogy a megrongálódott küldemények teljes bejelentett értékét megtérítik az ügyfeleknek.
7: Росіяни продовжують нещадний терор Київщини та Києва. Другу добу поспіль у регіоні практично не затихає сигнал повітряної тривоги. Починаючи з ночі 27 серпня, область зазнала вже близько 40 ворожих атак. На жаль, люди через підвищений інтерес до процесу гасіння нехтують правилами безпеки, тому вже є поранені та загиблі серед цивільних, де триває ліквідація наслідків атак. Про це інформує ДСНС України. Також відомо, що вночі внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальні центри нової пошти в Сумах та на Київщині. У компанії повідомили, що всі співробітники живі. Наразі триває оцінка наслідків атаки. Клієнтам буде компенсовано повну оголошену вартість пошкоджених відправлень, повідомляється у телеграм-каналі нової пошти.
6: Jelentős késések a vonatközlekedésben a kárpátaljai irányban. Az orosz támadások következtében megrongálódott vasúti infrastruktúra miatt az Ugzaliznica módosítja a vonatok menetrendjét. Több tucat járat jelentős késéssel közlekedik. A kárpátaljai irányban is több órás késésekre kell számítani. Egyes Munkácsra, Ungvárra, Csapra és Rahóra közlekedő vonatok több órát késnek, bizonyos járatok esetében pedig a késés eléri a 9-12 órát is. Az utasokat arra kérik, hogy kövessék az aktuális információkat az Ugzaliznica alkalmazásában és a pályaudvari kijelzőkön. Ha valaki a vonat késése miatt lekési a csatlakozást, alternatív járatot ajánlhatnak fel számára. A vasúttársaság munkatársai dolgoznak a menetrend szerinti közlekedés helyreállításán és az utasok biztonságos szállításán.
7: Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів «Укрзалізниця» коригує графік руху поїздів. Десятки рейсів прямують із суттєвими затримками. Значні запізнення зафіксовані і на закарпатському напрямку. Зокрема, окремі поїзди до Мукачева, Ужгорода, Чопа та Рахова затримуються на кілька годин, а деякі рейси майже на 9-12 годин. Пасажирам рекомендують стежити за актуальною інформацією в застосунку «Укрзалізниці» та на вокзальних табло. У разі запізнення на пересадку через затримку поїзда пасажирам можуть запропонувати альтернативний рейс. Залізничники працюють над відновленням штатного руху та безпечним перевезенням пасажирів.
6: Az idei évben már közel 1000 hektárnyi terület égett le Kárpátalján a száraz növényzetet, bokrokat és hulladékot érintő tüzek következtében. Az év eleje óta 1767 ilyen tűzesetet regisztráltak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége tegnap. A katasztrófa védelem szerint a száraz növényzet égetése nem csak a környezetet veszélyezteti. A lángok vadállatokat, madarakat és azok fűben rejtőző utódait is elpusztíthatják. A felügyelet nélkül terjedő tűz pedig embereket, lakóházakat és egyéb épületeket embereket is veszélybe sodorhat. A hatóságok arra kérik a megye lakosságát, hogy ne égessenek száraz növényzetet és hulladékot, mert a magánszemélyek esetében a bírság 3060 és 6120 hrivnya között mozog.
7: Цього року на Закарпатті внаслідок пожеж сухої рослинності, чагарників і сміття вже вигоріло майже 1000 гектарів території. Від початку року в області зареєстровано 1767 таких пожеж. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники наголошують, що спалювання сухої рослинності становить серйозну загрозу не лише для довкілля. Вогонь знищує диких тварин, птахів і їхнє потомство, яке ховається у траві, а неконтрольоване поширення полум'я може загрожувати людям, житловим будинкам та іншим спорудам. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати сухосії і сміття. За такі порушення для громадян передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень.
6: Megnyitották a 2026-2027-es tanévet a nyíregyházi Leszje Ukrajinka iskolában. Tegnap ünnepélyesen megnyitották a 2026-2027-es tanévet a nyíregyházi Leszje Ukrajinka iskolában, ahol az első csengő is megszólalt. Az intézmény idén rekordszámú 85 tanulóval kezdi meg az új tanévet. Az iskola közösségi oldalán kiemelték, ez nem csupán egy szám, hanem annak is jól látható bizonyítéka, hogy az ukrán közösség fontosnak tartja az ukrán nyelv, kultúra és identitás megőrzését, valamint továbbadását a következő generációknak.
7: У школі імені Лесі Українки в Нірядьхазі урочисто відкрили 2026-2027 навчальний рік. Вчора у школі пролунав перший дзвоник. Цьогоріч школа зустрічає рекордні 85 учнів. Як зазначили у закладі, це не просто цифра, це яскраве свідчення того, наскільки українська громада прагне зберігати і передавати наступним поколінням українську мову, культуру та ідентичність. Повідомляється на сторінці Facebook школи імені Лесі Українки в Нірядьхазі.
6: Több mint 17 ezer gyermek szorul sürgősen humanitárius segítségre a Nepálban pusztító villámárvizek miatt, közölte az UNICEF. A katasztrófa utakat, hidakat, erőműveket, vízellátó rendszereket és távközlési hálózatokat rongált meg, megsemmisített 18 iskolát, súlyos károkat okozott legalább 4 egészségügyi intézményben. A közlemény szerint az UNICEF több mint 60 éve jelen van az ázsiai országban, a rászorulókat ezúttal is segítik. A természeti adottságok nehezítik a humanitárius akciót, ennek ellenére több ezer háztartás kapott már higiéniai csomagot, írták. A nepáli helyzet percről percre súlyosabb, a túlélőket betegségek és élelemhiány fenyegeti, csak nem 10 000 iskolásnak pedig ideiglenes tanulóközpontokra és tanszerekre is szüksége volna.
7: Понад 17 тисяч дітей у Непалі терміново потребують гуманітарної допомоги через масштабні паводки, спричинені раптовими повенями. Про це повідомили в ЮНІСЕФ. Стихія пошкодила дороги, мости, електростанції, системи водопостачання та теплокомунікаційні мережі. Зруйнувала 18 шкіл і завдала значних пошкоджень, щонайменше 4 медичним закладам. В ЮНІСЕФ зазначили, що організація працює в Непалі вже понад 60 років і цього разу також допомагає постраждалим. Через складні природні умови проведення гуманітарної операції ускладнено, однак кілька тисяч домогосподарств уже отримали гігієнічні набори. Ситуація в Непалі погіршується, а вцілілим загрожують хвороби та нестача продовольства. Крім того, майже 10 тисячам школярів потрібні тимчасові навчальні центри та шкільне приладдя.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban derült, napos, kellemesen nyári időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérséklet 29 fok körül alakul, ami estére 23 fokig csökken.
7: Ясна, сонячна, приємна літня погода спостерігатиметься і у наступні години. Температурний максимум у день становитиме на рівні плюс 29 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 23.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Bajnokok Ligája után kialakult az Európa Liga mezőnye is. A Ferencváros hazai pályán 4-0-ra legyőzte a kettős ember hátrányban befejező Trabzonsport, így az első mérkőzésen szerzett egy gólos előnnyel, együtt maga biztosan 5-0-ás összesítéssel jutott be az Európa Liga 36 csapatos főtáblájára. Továbbá a Benfica, az Anderlecht, a Salzburg, a Viktoria Plzen és a Besiktás is kvalifikálta magát az alapszakaszba. Ferencvárosna domašnji musta Dionji Premih Trabzon Sport za Hunkom 4-0. Угорський чемпіон впевнено пройшов далі за сумою двох зустрічей за Хунком 5-0 і кваліфікувався до основного етапу Ліги Європи, який цього сезону складатиметься з 36 команд. До основного етапу також пробилися Бенфіка, Андерлехт, Зальцбург, Вікторія Пізень та Бешикташ. Монакоба megtartották a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolását, ahol az új 36 csapatos bajnoki rendszer ismét óriási rangadókat hoz. A nemzetközi sportlapok kiemelik, az Arsenal a 15-szörös győztes Real Madriddal találkozik, a kétszeres címvédő Paris Saint-Germain pedig a Manchester Cityt, a Barcelona és az Aston Villát is megkapta ellenfélnek. A Manchester United és a Bayern München újabb klasszikus európai csatát vív majd, miközben több újonc is bemutatkozik a főtáblán. A Komó, a Lászka, a Viking és az Azeri Szabák is ott lesz az élmezőnyben. A Shakhtar Donetsk rendkívül nehéz sorsolást kapott, az ukrán bajnok a Real Madriddal és az Interrel is összecsap az alapszakaszban. Az első fordulót szeptember 8-a és 10-e között rendezik. У Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів. В оновленому форматі на вболівальників знову чекають гігантські європейські протистояння. Арсенал зіграє проти 15-разового переможця турніру Реала, а чинний дворазовий чемпіон Паріс Сен-Жермен отримав надзвичайно складний календар. На парижан чекають матчі з Манчестер Сіті, Барселоною та Астон Віллою. Манчестер Юнайтед та Баварія проведуть чергове історичне європейське дербі, а на головній стадії турніру дебютують Комо, Ласк, норвезький Вікінг та азербайджанський Сабах. Чемпіон України Шахтар отримав дуже важких суперників серед опонентів Реал Мадрид та Інтер. Перші матчі основного етапу відбудуться з 8 по 10 вересня. Az új Bundesliga szezon egyértelmű esélyessel indul, a Bayern München két domináns év után ismét a liga legerősebb csapatának tűnik. A keretidőben megerősödött, a fő kérdés pedig az lesz, mennyire lesz eredményes a Kane-Olise csatár duó. A Borussia Dortmund továbbra is a fiatalitás útját járja. Adeyemi és Brandt távozása után érkezett Karekász, Konstantelias és Inácio. A középpálya erős, de a védelem továbbra is ingadozó. Az RB Leipzig új vezetőedzője intenzív, fegyelmezett játékot szervez. A csapat okozhat meglepetést, de a Bayern München szintjétől még messze van. A Bayern Leverkusenban Xabi Alonso éra után új korszak kezdődik. Az új edző Carles Martinez kiválóan dolgozik a fiatalokkal, a cél reálisan a top 4 visszaszerzése. A szakértők szerint a Bayern München torony magas esélyesként vág neki a szezonnak, míg a Dortmund, Leipzig és a Leverkusen különböző fokú átépítésben vannak. A bajnoki verseny várhatóan ismét rövid lesz. A Bundesliga ma este indul a Bayern München Stuttgart mérkőzéssel. 20 óra 30 perctől. Новий сезон Бундесліги стартує з очевидним фаворитом. Баварія після двох домінантних років знову виглядає найсильнішою командою ліги. Мюнхенці завчасно підсилили склад, а головна інтрига – результативність дуету Кейн-Олісе. А Борусія Дортмунд робить ставку на молодь. Після втрати Адеємі та Бранта прийшли Карецас, Константельєс та Іначо. Сильний центр поля компенсує нестабільну оборону. У РБ Лейпциг новий тренер Мартін Демічеліс. Стиль, інтенсивність і дисципліна. Лейпциг здатен на сюрпризи, але не на боротьбу з Баварією. Байер Леверкузен перебудовується після епохи Хабі Алонсо. Новий наставник Карлес Мартінес, який добре працює з молоддю. Байер має ресурс, щоб повернутись в топ-4. У підсумку Баварія входить у сезон як беззаперечний фаворит, тоді як Дортмунд, Лейпциг і Байер перебувають у різних стадіях оновлення. Боротьба за чемпіонство, схоже, знову буде короткою. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензкод Украин Егешегюди Министериум номеро 507, 2015, августу 13-го.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
15: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім суб'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабріка Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a zahírna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és zahírna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчових отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.

0: Другу добу поспіль у регіоні практично не затихає сигнал повітряної тривоги. Починаючи з ночі 27 серпня, область зазнала вже близько 40 ворожих атак. На жаль, люди через підвищений інтерес до процесу гасіння нехтують правилами безпеки, тому вже є поранені та загиблі серед цивільних, де триває ліквідація наслідків атак. Про це інформує ДСНС України. Також відомо, що вночі внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальні центри нової пошти в Сумах та на Київщині. У компанії повідомили, що всі співробітники живі. Наразі триває оцінка наслідків атаки. Клієнтам буде компенсовано повну оголошену вартість пошкоджених відправлень, повідомляється у телеграм-каналі Нової пошти.
1: Jelentős késések a vonatközlekedésben a kárpátaljai irányban. Az orosz támadások következtében megrongálódott vasúti infrastruktúra miatt az Ukrzaliznica módosítja a vonatok menetrendjét. Több tucat járat jelentős késéssel közlekedik. A kárpátaljai irányban is több órás késésekre kell számítani. Egyes Munkácsra, Ungvárra, Csapra és Rahóra közlekedő vonatok több órát késnek, bizonyos járatok esetében pedig a késés eléri a 9-12 órát is. Az utasokat arra kérik, hogy kövessék az aktuális információkat az Ukrzaliznica alkalmazásában és a pályaudvari kijelzőkön. Ha valaki a vonat késése miatt lekési a csatlakozást, alternatív járatot ajánlhatnak fel számára. A vasúttársaság munkatársai dolgoznak a menetrend szerinti közlekedés helyreállításán és az utasok biztonságos szállításán.
0: Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів «Укрзалізниця» коригує графік руху поїздів. Десятки рейсів прямують із суттєвими затримками. Значні запізнення зафіксовані і на закарпатському напрямку. Зокрема, окремі поїзди до Мукачева, Ужгорода, Чопа та Рахова затримуються на кілька годин, а деякі рейси майже на 9-12 годин. Пасажирам рекомендують стежити за актуальною інформацією в застосунку «Укрзалізниці» та на вокзальних табло. У разі запізнення на пересадку через затримку поїзда пасажирам можуть запропонувати альтернативний рейс. Залізничники працюють над відновленням штатного руху та безпечним перевезенням пасажирів.
1: Az idei évben már közel 1000 hektárnyi terület égett le Kárpátalján a száraz növényzetet, bokrokat és hulladékot érintő tüzek következtében. Az év eleje óta 1767 ilyen tűzesetet regisztráltak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége tegnap. A katasztrófa védelem szerint a száraz növényzet égetése nem csak a környezetet veszélyezteti. A lángok vadállatokat, madarakat és azok fűben rejtőző utódait is elpusztíthatják. A felügyelet nélkül terjedő tűz pedig embereket, lakóházakat és egyéb épületeket is veszélybe sodorhat. A hatóságok arra kérik a megye lakosságát, hogy ne égessenek száraz növényzetet és hulladékot, mert a magánszemélyek esetében a bírság 3060 és 6120 hrivnya között mozog.
0: Цього року на Закарпатті внаслідок пожеж сухої рослинності, чагарників і сміття вже вигоріло майже 1000 гектарів території. Від початку року в області зареєстровано 1767 таких пожеж. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники наголошують, що спалювання сухої рослинності становить серйозну загрозу не лише для довкілля. Вогонь знищує диких тварин, птахів і їхнє потомство, яке ховається у траві, а неконтрольоване поширення полум'я може загрожувати людям, житловим будинкам та іншим спорудам. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати сухосії і сміття. За такі порушення для громадян передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень.
1: Megnyitották a 2026-2027-es tanévet a nyíregyházi Leszje Ukrajinka iskolában. Tegnap ünnepélyesen megnyitották a 2026-2027-es tanévet a nyíregyházi Leszje Ukrajinka iskolában, ahol az első csengő is megszólalt. Az intézmény idén rekordszámú 85 tanulóval kezdi meg az új tanévet. Az iskola közösségi oldalán kiemelték, ez nem csupán egy szám, hanem annak is jól látható bizonyítéka, hogy az ukrán közösség fontosnak tartja az ukrán nyelv, kultúra és identitás megőrzését, valamint továbbadását a következő generációknak.
0: У школі імені Лесі Українки в Нірядьхазі урочисто відкрили 2026-2027 навчальний рік. Вчора у школі пролунав перший дзвоник. Цьогоріч школа зустрічає рекордні 85 учнів. Як зазначили у закладі, це не просто цифра, це яскраве свідчення того, наскільки українська громада прагне зберігати і передавати наступним поколінням українську мову, культуру та ідентичність. Повідомляється на сторінці Facebook школи імені Лесі Українки в Нірядьхазі.
1: több mint 17 ezer gyermek szorul sürgősen humanitárius segítségre a Nepálban pusztító villámárvizek miatt, közölte az UNICEF. A katasztrófa utakat, hidakat, erőműveket, vízellátó rendszereket és távközlési hálózatokat rongált meg, megsemmisített 18 iskolát, súlyos károkat okozott legalább 4 egészségügyi intézményben. A közlemény szerint az UNICEF több mint 60 éve jelen van az ázsiai országban, a rászorulókat ezúttal is segítik. A természeti adottságok nehezítik a humanitárius akciót, ennek ellenére több ezer háztartás kapott már higiéniai csomagot, írták. A nepáli helyzet percről percre súlyosabb, a túlélőket betegségek és élelemhiány fenyegeti, csak nem 10 000 iskolásnak pedig ideiglenes tanulóközpontokra és tanszerekre is szüksége volna.
0: Понад 17 тисяч дітей у Непалі терміново потребують гуманітарної допомоги через масштабні паводки, спричинені раптовими повенями. Про це повідомили в ЮНІСЕФ. Стихія пошкодила дороги, мости, електростанції, системи водопостачання та теплокомунікаційні мережі. Зруйнувала 18 шкіл і завдала значних пошкоджень, щонайменше 4 медичним закладам. В ЮНІСЕФ зазначили, що організація працює в Непалі вже понад 60 років і цього разу також допомагає постраждалим. Через складні природні умови проведення гуманітарної операції ускладнено, однак кілька тисяч домогосподарств уже отримали гігієнічні набори. Ситуація в Непалі погіршується, а вцілілим загрожують хвороби та нестача продовольства. Крім того, майже 10 тисячам школярів потрібні тимчасові навчальні центри та шкільне приладдя.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban derült, napos, kellemesen nyári időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérséklet 29 fok körül alakul, ami estére 23 fokig csökken.
0: Ясна, сонячна, приємна літня погода спостерігатиметься і у наступні години. Температурний максимум у день становитиме на рівні плюс 29 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 23.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Bolócon rendezték meg a 60 plusz korosztály hagyományos öregfiúk labdarúgó tornáját, amely ezúttal is izgalmas és kemény mérkőzéseket hozott. Az elődöntőkben Ilosba legyőzte a Belegvidék csapatát, míg a házigazda Bolóc maga biztosan múlta felül a Munkácsi Kárpáti Vaszil Turáncsik együttest. A bronzmeccsen a belegszáziak szoros csatában nyertek a munkácsiak ellen. A döntő igazi rangadó lett, Bolóc és Ilosba 0-0-ra végzett a rendes játékidőben, a büntető párbajt pedig a házigazdák nyerték 3-2-re. A diátadóna csapatok érmeket és kupákat kaptak, a szervezők pedig külön elismeréseket adtak át a legjobb játékosoknak. Olekszán Mondva, Molószról, Iván Kobál, Hilosváról, Derceni Béla Beregszázból és Olekszán Holin Munkásról. Uvodou si vidbúša tradičný veteránský futbolný turnír sred hravciu kategorii 60+. Jaký podarová účastníkam na pružení pojedenke ta jaskraví emocijem. U pí finálach veterány Ršava peremíhe SK Beregvidejk a volovecká komanda vpevneno zdolala Karpaty imení Vasilia Turiančeka. U mači za bronzu Berhivici vyrvali peremohu nad Mukáčevcemi. Finál між Волоцем та Ршавою став справжньою окрасою турніру. Основний час завершився без голів, а в серії пенальті господарі майданчика були точнішими. Після завершення турніру відбулася урочиста церемонія нагородження за участі представників Закарпатської асоціації футболу та організаторів. Команда отримали кубки і медалі. Організатори також відзначили найкращих гравців команд: Олександра Монту з Волоця, Івана Кобеля з Іршави, Бейло Дерцені з Берегова та Олександра Голіна з Мукачева. A kárpát-taljai Jevgenia Murács megnyerte a Sírólere Sprint országos bajnokságát. A versenyző az 1,6 kilométeres szabas stílusú futamban ért el a legjobb időt a Lemberg megyében rendezett bajnokságon. Murács nem csak aranyérmet szerzett, hanem rajthoz állt a 10 kilométeres versenyben is, ahol a 6. helyen végzett. Szeptember elején a kárpát-taljai versenyző Sírólere világbajnokságon képviseli majd az országot, amelyet Lettországban rendeznek meg. Закарпатська спортсменка Євгенія Мурач – чемпіонка України у спринті на лижо-роллерах. Євгенія перемогла вільним стилем на чемпіонаті, що відбувся на Львівщині, показавши найкращий час серед усіх учасниць. Окрім золота в спринті, Євгенія виступила й у гонці на 10 кілометрів, де посіла 6 місце. На початку вересня закарпатська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з перегонів на лижо-роллерах, який пройде у Латвії. Ungváron lezajlotta az ukrán strand kézilabda bajnokság 2012-2013-as korosztálynak második szakasza, amely 4 nap alatt számos látványos mérkőzést hozott. A lányoknál a hazai csapatok ezúttal nem jutottak dobogóra. A kárpáti 5. a Spárták a 8. helyen zárt. A fiúknál a kárpát-taljai együttes a 7. pozíciót szerezte meg. В Ужгороді провели другий етап чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження. Турнір тривав 4 дні та подарував чимало напружених матчів. Серед дівчат місцеві команди цього разу залишилися без медалей. Карпати фінішували 5-ми, а Спартак – 8-ми. У хлопців закарпатська команда посіла 7-ме місце. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Skoro do szkoły? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, a Rukán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésségéri alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Nászijjárási Állami Közigazgatási Hivatal oktatási ügyekért felelős osztályának vezetője elmondta, az első osztályosok között egyre több a belső menekült családok gyermeke, akik a háború miatt költöztek a térségbe. Elmondása szerint a szülők a kisebb gyermekek esetében többnyire a jelenléti oktatást választják, míg az idősebb tanulók gyakran továbbra is korábbi oktatási intézményükben, távoktatásban folytatják tanulmányaikat, többek között Ukrajna front közeli vagy ideiglenesen megszállt területein működő iskolákban. Erről bővebben Turányi Jaroszláva nyilatkozott rádiónknak. Mint azt elmondta, évről évre növekszik a belső menekült családokhoz tartozó gyermekek száma, vagyis azoké, akik a háború miatt költöztek hozzánk. Megfigyelhető, hogy az alsó tagozatos gyermekeket a szülők többnyire mégis jelenléti oktatásra iratják, míg az idősebb 6-11. Osztályos tanulók általában továbbra is távoktatásban folytatják tanulmányaikat korábbi oktatási intézményeikben, amelyek sajnos vagy front közeli, vagy már ideiglenesen megszállt területeken találhatók. A pedagógusok számára azonban nincs különbség abban, hogy honnan érkezett a gyermek. Minden gyermek egy szeretetteljes közösségbe kerül, ahol figyelnek rá, gondoskodnak a biztonságáról és fontosnak tartják, hogy megfelelő minőségű oktatásban részesüljön.
1: Цього року у Берегівському районі до першого класу підуть понад 1300 дітей. Як зазначила начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярослава Турані, серед першокласників дедалі більше дітей – внутрішньопереміщених осіб, які через війну переїхали до регіону. За її словами, батьки переважно обирають для молодших школярів очне навчання, тоді як старші учні часто продовжують дистанційно навчатися у своїх попередніх закладах освіти, зокрема в прифронтових та окупованих регіонах України. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з Ярославою Турані.
2: З року в рік збільшується кількість діток внутрішньопереміщених осіб, тобто які переїхали через війну до нас. Відрадно, що в початкову школу батьки все-таки віддають дітей на очне навчання, позаяк дітки вже старших класів, починаючи 6-11 клас, зазвичай залишаються навчатися за дистанційною формою у своїх закладах освіти, які знаходяться, на жаль, або на прифронтових територіях, або вже на окупованих територіях. Але для педагогів немає різниці, звідки ця дитина прийшла. Кожна дитина попадає в люблячий колектив, де звертають на неї увагу, дбають про її безпеку, дбають про якість їхніх знань.
0: A Stichhegyen túrázó turisták egy második világháborús gránátot találtak. A túravezető azonnal rögzítette a lelet koordinátáit, a csoportot biztonságos távolságra vezette, majd értesítette a katasztrófa védelmet. A helyszínre érkező szakemberek megállapították, hogy egy F1 típusú kézigránátról van szó. A tűzszerészek a nehéz, meredek terepen több mint 1700 méteres emelkedőt tettek meg, majd a robbanó testet elszállították és hatástalanították. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a korábbi háborúkból visszamaradt robbanó eszközökre nem csak erdőkben és mezőkön, hanem népszerű hegyi túraútvonalakon is rá lehet bukkanni. Ilyen tárgy észlelésekor tilos megközelíteni vagy megérinteni azt, illetve megpróbálni elmozdítani. A leletet a 101-es segélyhívó számon kell bejelenteni.
1: На горі Стіг туристи виявили гранату часів Другої світової війни. Гідеса одразу зафіксувала координати знахідки, відвела групу на безпечну відстань та повідомила рятувальників. Вони ідентифікували предмет як ручну гранату F1 часів Другої світової війни. Сапери, подолавши понад 1700 метрів підйому складною місцевістю, вилучили боєприпас і знешкодили його. Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн можна виявити не лише в лісах і полях, а й на популярних гірських маршрутах. У разі такої знахідки не можна наближатися до предмета чи намагатися його переміщати. Про знахідку необхідно повідомити за номером 101, інформує ДСНС Закарпаття.
0: Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Villena város múzeumából. Tegnap kora reggel törtek be a múzeum épületébe, a riasztó nem sokkal fél hat előtt szólalt meg. A biztonsági szolgálat percek alatt kiérkezett, de az elkövetők addigra már elmenekültek. Az ellopott kincsek értéke felbecsülhetetlen, de pusztán aranytömege meghaladhatja a 1,5 millió eurót. A gyűjtemény 66 darabból áll, főként karkötők, tálak és palackok alkotják, amelyek összesen 9,7 kg aranyat, valamint ezüstöt, borostyánt és meteoritvasat tartalmaznak, közölte a The Guardian.
1: З музею в іспанському місті Вільєна на сході країни викрили кілька предметів однієї з найцінніших бронзових скарбниць Європи. За даними The Guardian, злодії проникли до будівлі музею вчора рано вранці. Сигналізація спрацювала о 5:30 за місцевим часом. Охорона прибула на місце за лічені хвилини, однак зловмисники вже встигли втекти. Вартість викрадених скарбів оцінити практично неможливо, однак лише вартість золота може перевищити 1,5 мільйона євро. Колекція складається з 66 предметів, переважно браслетів, чаш та посудин. Загалом у ній міститься 9,7 кілограма золота, а також срібло, бурштин і метеоритне залізо.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: A következő órákban derült, napos, kellemesen nyári időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérséklet 29 fok körül alakul, ami estére 23 fokig csökken.
1: Jasna, сонячна, приємна літня погода спостерігатиметься і у наступні години. Температурний максимум у день становитиме на рівні плюс 29 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 23.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Bajnokok Ligája után kialakult az Európa Liga mezőnye is. A Ferencváros hazai pályán 4-0-ra legyőzte a kettős ember hátrányban befelező Trabzonsport, így az első mérkőzésen szerzett egy gólos előnnyel együtt maga biztosan 5-0-ás összesítéssel jutott be az Európa Liga 36 csapatos főtáblájára. Továbbá a Benfica, az Anderlecht, a Salzburg, a Viktoria Pilsen és a Besiktás is kvalifikált magát az alapszakaszba. Ferencváros на домашнем стадионе перемиг Трабзонспор за рахунком 4-0. Угорський чемпіон впевнено пройшов далі за сумою двох зустрічей за рахунком 5-0 і кваліфікувався до основного етапу Ліги Європи, який цього сезону складатиметься з 36 команд. До основного етапу також пробилися Бенфіка, Андерлехт, Зальцбург, Вікторія Пізень та Бешикташ. Монакоба megtartották a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolását, ahol az új 36 csapatos bajnoki rendszer ismét óriási rangadókat hoz. A nemzetközi sportlapok kiemelik, az Arsenal a 15-szörös győztes Real Madriddal találkozik, a kétszeres címvédő Paris Saint-Germain pedig a Manchester City-t, a Barcelona és az Aston Villát is megkapta ellenfélnek. A Manchester United és a Bayern München újabb klasszikus európai csatát vív majd, miközben több újonc is bemutatkozik a főtáblán. Komó, a Lászka, a Viking és az Azeri Szabák is ott lesz az élmezőnyben. A Shakhtar Donetsk rendkívül nehéz sorsolást kapott. Az ukrán bajnok a Real Madriddal és az Interrel is összecsap az alapszakaszban. Az első fordulót szeptember 8-a és 10-e között rendezik. У Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів. В оновленому форматі на вболівальників знову чекають гігантські європейські протистояння. Арсенал зіграє проти 15-разового переможця турніру Реала, а чинний дворазовий чемпіон Paris Saint-Germain отримав надзвичайно складний календар. На парижан чекають матчі з Манчестер Сіті, Барселоною та Астон Віллою. Манчестер Юнайтед та Баварія проведуть чергове історичне європейське дербі, а на головній стадії турніру дебютують Комо, Ласк, норвезький Вікінг та азербайджанський Сабах. Чемпіон України Шахтар отримав дуже важких суперників. Серед опонентів Реал Мадрид та Інтер. Перші матчі основного етапу відбудуться з 8 по 10 вересня. Az új Bundesliga szezon egyértelmű esélyessel indul, a Bayern München két domináns év után ismét a liga legerősebb csapatának tűnik. A keretidőben megerősödött, a fő kérdés pedig az lesz, mennyire lesz eredményes a Kane-Olise csatár duó. A Borussia Dortmund továbbra is a fiatalitás útját járja. Adeyemi és Brandt távozása után érkezett Karekas, Konstant Elias és Inácio. A középpálya erős, de a védelem továbbra is ingadozó. Az RB Leipzig új vezetőedzője intenzív fegyelmezett játékot szervez. A csapat okozhat meglepetést, de a Bayern München szintjétől még messze van. A Bayern Leverkusenban Xabi Alonso éra után új korszak kezdődik. Az új edző Carles Martinez kiválóan dolgozik a fiatalokkal, a cél reálisan a top 4 visszaszerzése. A szakértők szerint a Bayern München torony magas esélyesként vág neki a szezonnak, míg a Dortmund, Leipzig és a Leverkusen különböző fokú átépítésben vannak. A bajnoki verseny várhatóan ismét rövid lesz. A Bundesliga ma este indul a Bayern München Stuttgart mérkőzéssel. 20 óra 30 perctől. Новий сезон Бундесліги стартує з очевидним фаворитом. Баварія після двох домінантних років знову виглядає найсильнішою командою ліги. Мюнхенці завчасно підсилили склад, а головна інтрига – результативність дуету Кейн-Олісе. А Борусія Дортмунд робить ставку на молодь. Після втрати Адеємі та Бранта прийшли Карецас, Констант Еліас та Іначо. Сильний центр поля компенсує нестабільну оборону. У РБ Лейпциг новий тренер Мартін Демічеліс. Стиль, інтенсивність і дисципліна. Лейпциг здатен на сюрпризи, але не на боротьбу з Баварією. Байер Леверкузен перебудовується після епохи Хабі Алонсо. Новий наставник Карлес Мартінес, який добре працює з молоддю. Байер має ресурс, щоб повернутись в топ-4. У підсумку Баварія входить у сезон як беззаперечний фаворит, тоді як Дортмунд, Лейпциг і Байер перебувають у різних стадіях оновлення. Боротьба за чемпіонство, схоже, знову буде короткою. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnál ювелірна fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подругій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки «Кайт», ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Tek hozzánk. Megfigyelhető, hogy az alsó tagozatos gyermekeket a szülők többnyire mégis jelenléti oktatásra íratják, míg az idősebb 6-11. Osztályos tanulók általában továbbra is távoktatásban folytatják tanulmányaikat korábbi oktatási intézményeikben, amelyek sajnos vagy frontközeli, vagy már ideiglenesen megszállt területeken találhatók. A pedagógusok számára azonban nincs különbség abban, hogy honnan érkezett a gyermek. Minden gyermek egy szeretetteljes közösségbe kerül, ahol figyelnek rá, gondoskodnak a biztonságáról is fontosnak tartják, hogy megfelelő minőségű oktatásban részesüljön.
1: Цього року у Берегівському районі до першого класу підуть понад 1300 дітей. Як зазначила начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярослава Турані, серед першокласників дедалі більше дітей – внутрішньопереміщених осіб, які через війну переїхали до регіону. За її словами, батьки переважно обирають для молодших школярів очне навчання, тоді як старші учні часто продовжують дистанційно навчатися у своїх попередніх закладах освіти, зокрема в прифронтових та окупованих регіонах України. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з Ярославою Турані.
2: З року в рік збільшується кількість діток внутрішньопереміщених осіб, тобто які переїхали через війну до нас. Відрадно, що в початкову школу батьки все-таки віддають дітей на очне навчання, позаяк дітки вже старших класів, починаючи 6-11 клас, зазвичай залишаються навчатися за дистанційною формою у своїх закладах освіти, які знаходяться, на жаль, або на прифронтових територіях, або вже на окупованих територіях. Але для педагогів немає різниці, звідки ця дитина прийшла. Кожна дитина попадає в люблячий колектив, де звертають на неї увагу, дбають про її безпеку, дбають про якість їхніх знань.
0: A Stichhegyen túrázó turisták egy második világháborús gránátot találtak. A túravezető azonnal rögzítette a lelet koordinátáit, a csoportot biztonságos távolságra vezette, majd értesítette a katasztrófa védelmet. A helyszínre érkező szakemberek megállapították, hogy egy F1 típusú kézigránátról van szó. A tűzszerészek a nehéz, meredek terepen több mint 1700 méteres emelkedőt tettek meg, majd a robbanó testet elszállították és hatástalanították. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a korábbi háborúkból visszamaradt robbanó eszközökre nem csak erdőkben és mezőkön, hanem népszerű hegyi túraútvonalakon is rá lehet bukkanni. Ilyen tárgy észlelésekor tilos megközelíteni vagy megérinteni azt, illetve megpróbálni elmozdítani. A leletet a 101-es segélyhívó számon kell bejelenteni.
1: На горі Стіг туристи виявили гранату часів Другої світової війни. Гідеса одразу зафіксувала координати знахідки, відвела групу на безпечну відстань та повідомила рятувальників. Вони ідентифікували предмет як ручну гранату F1 часів Другої світової війни. Сапери, подолавши понад 1700 метрів підйому складною місцевістю, вилучили боєприпас і знешкодили його. Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн можна виявити не лише в лісах і полях, а й на популярних гірських маршрутах. У разі такої знахідки не можна наближатися до предмета чи намагатися його переміщати. Про знахідку необхідно повідомити за номером 101, інформує ДСНС Закарпаття.
0: Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Villena város múzeumából. Tegnap kora reggel törtek be a múzeum épületébe, a riasztó nem sokkal 5:30 előtt szólalt meg. A biztonsági szolgálat percek alatt kiérkezett, de az elkövetők addigra már elmenekültek. Az ellopott kincsek értéke felbecsülhetetlen, de pusztán aranytömege meghaladhatja a 1,5 millió eurót. A gyűjtemény 66 darabból áll, főként karkötők, tálak és palackok alkotják, amelyek összesen 9,7 kg aranyat, valamint ezüstöt, borostyánt és meteoritvasat tartalmaznak, közölte a The Guardian.
1: З музею в іспанському місті Вільєна на сході країни викрили кілька предметів однієї з найцінніших бронзових скарбниць Європи. За даними The Guardian, злодії проникли до будівлі музею вчора рано вранці. Сигналізація спрацювала о 5:30 за місцевим часом. Охорона прибула на місце за лічені хвилини, однак зловмисники вже встигли втекти. Вартість викрадених скарбів оцінити практично неможливо, однак лише вартість золота може перевищити 1,5 мільйона євро. Колекція складається з 66 предметів, переважно браслетів, чаш та посудин. Загалом у ній міститься 9,7 кілограма золота, а також срібло, бурштин і метеоритне залізо.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: A következő órákban derült, napos, kellemesen nyári időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérséklet 29 fok körül alakul, ami estére 23 fokig csökken.
1: Jasna, сонячна, приємна літня погода спостерігатиметься і у наступні години. Температурний максимум у день становитиме на рівні плюс 29 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 23.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Bolócon rendezték meg a 60 plusz korosztály hagyományos öregfiúk labdarúgó tornáját, amely ezúttal is izgalmas és kemény mérkőzéseket hozott. Az elődöntőkben Ilorsba legyőzte a Belegvidék csapatát, míg a házigazda Bolóc maga biztosan múlta felül a Munkácsi Kárpáti Vaszil Turáncsik együttest. A bronzmeccsen a Beregszáziak szoros csatában nyertek a munkácsiak ellen. A döntő igazi rangadó lett, Bolóc és Ilorsba 0-0-ra végzett a rendes játékidőben, a büntető párbajt pedig a házigazdák nyerték 3-2-re. A diátadóna csapatok érmeket és kupákat kaptak, a szervezők pedig külön elismeréseket adtak át a legjobb játékosoknak. Olekszán Mondva, Molószról, Iván Kobál, Ilosváról, Derceni Béla Beregszázból és Olekszán Holin Munkásról. Volóci vid búcsa традиційний ветеранський футбольний турнір серед гравців категорії 60+, який подарував учасникам напружені поєдинки та яскраві емоції. У півфіналах ветеран Іршава переміг СК Берегвідейк, а воловецька команда впевнено здолала Карпати імені Василя Турянчика. У матчі за бронзу бергівці вирвали перемогу над мукачівцями. Фінал між Волоцем та Іршавою став справжньою окрасою турніру. Основний час завершився без голів, а в серії пенальті господарі майданчика були точнішими. Після завершення турніру відбулася урочиста церемонія нагородження за участі представників Закарпатської асоціації футболу та організаторів. Команда отримали кубки і медалі. Організатори також відзначили найкращих гравців команд: Олександра Монту з Волоця, Івана Кобеля з Іршави, Бейло Дерцені з Бергова та Олександра Голіна з Мукачева. A kárpát-taljai Jevgenia Murács megnyerte a Sírólere Sprint országos bajnokságát. A versenyző az 1,6 kilométeres szabas stílusú futamban érte el a legjobb időt a Lemberg megyében rendezett bajnokságon. Murács nem csak aranyérmet szerzett, hanem rajthoz állt a 10 kilométeres versenyben is, ahol a 6. helyen végzett. Szeptember elején a kárpát-taljai versenyző Sírólere világbajnokságon képviseli majd az országot, amelyet Lettországban rendeznek meg. Закарпатська спортсменка Євгенія Мурач – чемпіонка України у спринті на лижо-роллерах. Євгенія перемогла вільним стилем на чемпіонаті, що відбувся на Львівщині, показавши найкращий час серед усіх учасниць. Окрім золота в спринті, Євгенія виступила й у гонці на 10 кілометрів, де посіла 6 місце. На початку вересня закарпатська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з перегонів на лижо-роллерах, який пройде у Латвії. Ungváron lezajlotta az ukrán strand kézilabda bajnokság 2012-2013-as korosztálynak második szakasza, amely 4 nap alatt számos látványos mérkőzést hozott. A lányoknál a hazai csapatok ezúttal nem jutottak dobogóra, a kárpáti 5., a Spárták a 8. helyen zárt. A fiúknál a kárpát-taljai együttes a 7. pozíciót szerezte meg. В Ужгороді провели другий етап чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження. Турнір тривав 4 дні та подарував чимало напружених матчів. Серед дівчат місцеві команди цього разу залишилися без медалей. Карпати фінішували 5-ми, а Спартак – 8-ми. У хлопців закарпатська команда посіла 7-ме місце. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
6: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Derekszáz, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання, розвиваються технічні, слухові й емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
1: A tanév кезdéssel megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelő helyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelő helyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
2: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
0: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Yeah, you should take it out.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
4: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Егіжегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
10: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора «Монте-Карло». Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
11: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
12: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя.
0: Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
2: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобан. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 28-án pénteken. 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekvi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 серпня 2026 року, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A Beregszászi járás iskolái az energiafüggetlenség felé haladnak. A Beregszászi járás oktatási intézményei fel vannak szerelve generátorokkal, egyes kistérségekben pedig inverterekkel, akkumulátorokkal és napelemes rendszerekkel is rendelkeznek. Erről a Beregszászi járási állami közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályának vezetője Turányi Jaroszláva beszélt interjúnkban. Elmondása szerint idén a Beregszászi járás két liceuma állami támogatást kapott napelemes rendszerek beszerzésére és telepítésére. A szakember kiemelte, minden oktatási intézmény rendelkezik generátorral. A nagybégányi kistérségben például valamennyi iskola inverterrel és akkumulátorral is fel van szerelve. A Tarás Evcsenkó nevét viselő Beregszászi liceumban, valamint a Bátyúi kistérség oktatási intézményeiben már napelemes rendszereket is használnak. A Királyházi Általános Iskola és a Bátyúi Liceum szintén állami támogatásban részesült napelemes rendszerek megvásárlására és telepítésére. Arra törekszünk, hogy iskoláink energiafüggetlenné váljanak, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a következő tél vagy nyár, és már több áramszünetet is átéltünk, hangsúlyozta Turányi Jaroszláva. Hozzátette, az oktatás erős és közös erővel számos nehézséget le tudnak küzdeni.
5: Школи Берегівського району рухаються до енергонезалежності. Заклади освіти Берегівського району забезпечені генераторами, а в окремих громадах також інверторами, акумуляторами та сонячними електростанціями. Про це нам розповіла в інтерв'ю начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярослава Турані. За її словами, цього року два ліцеї Берегівського району отримали державну субвенцію на закупівлю та встановлення сонячних електростанцій. Більше про це в інтерв'ю. Ви чуєте начальницю відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярославу Турані.
6: Кожен наш заклад забезпечений генераторами. Наприклад, в Великобийганській громаді всі заклади забезпечені інверторами і акумуляторами. Наприклад, Берегівський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка і два заклади Батьківської територіальної громади оснащені сонячними електростанціями. І цього року два заклади Берегівського району – це Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1 і Батьківський ліцей Батьківської громади отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю, встановлення, облаштування сонячної електростанції, щоб все-таки ми йдемо до того, щоб наші школи були енергонезалежні, адже ми не знаємо, що нас чекає взимку, ми не знаємо, що нас чекає влітку, і, звичайно, ми вже пережили не один блекаут, і я сподіваюся, і я впевнена, що разом ми багато чого подолаємо, адже

0: Освітній фронт у нас дуже сильний, дуже могутній, і тому все в нас буде добре.
1: A Beregszász mellett Jánosiban épült hulladéklerakó üzemeltetéséről egyeztettek a térség polgármesterei. A megbeszélésen a létesítmény működésének elindításához szükséges, sürgető kérdéseket is áttekintették. A tervek szerint a lerakó működtetését a Beregszászi önkormányzat tulajdonában lévő Etalon nevű önkormányzati vállalat veszi át az építtetőtől. Ezt követően a már fizikailag elkészült létesítményben nem csak Beregszászból, hanem a Beregszászi járás településeiről is szállít hagyják majd a hulladékot. Erről Sesták Oszkárt, a Tisza ETT elnökét hallhatják.
2: Beregszász mellett Jánosiban épülő lerakó üzemeljezéséről folytattunk eszmecserét itt a térségi polgármesterekkel, akik részt vesznek egy önkormányzati társulásban, és úgy tűnik, hogy sikerült azokat a sürgető kérdéseket megoldani, ami a működési elindításához szükséges. Megvan végre az az önkormányzati cég, Beregszász önkormányzati cég, Etalon nevű önkormányzati cég, amelyik átveszi az építtetőtől a lerakónak a működtetését, és azt követően pedig remélhetőleg az év végéig végre a Jánosiban már régóta fizikailag meglétesült, elkészült lerakóba fogják hordani a hulladékot, nem csak Beregszászról, hanem a beregszászi járás területéről is. Ebben a reményemben most megerősödtem.
3: Голови територіальних громад Берегівського району провели обговорення щодо експлуатації сміттєзвалища, збудованого в селі Яноші поблизу Берегова. Під час зустрічі також розглянули нагальні питання, які необхідно вирішити для початку роботи об'єкта. За планом, експлуатацію сміттєзвалища перейме від забудовника комунальне підприємство «Еталон», що перебуває у власності Берегівської міської ради. Після цього до вже фізично завершеного об'єкта зможуть вивозити відходи не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Це в інтерв'ю нам розповів голова євроінтеграційного об'єднання ТИСА Шестак Оскар. Далі ви чуєте його слова.
2: Берегсас мелет Яношіван єпілю лерку
3: Ми провели обговорення щодо запуску сміттєзвалища, яке будується в Яношах поблизу Берегова. Схоже, нам вдалося вирішити нагальні питання, необхідні для початку його роботи. Нарешті визначено комунальне підприємство. Це підприємство «Еталон», що належить Берегівській міській раді. Воно перейме від забудовника експлуатацію сміттєзвалища. Після цього сподіваємося, до кінця року відходи нарешті почнуть вивозити на вже давно фізично збудований і готовий об'єкт у Яношах. Не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Сьогодні я ще більше впевнений у тому, що це стане можливим, зазначив Шастак Оскар.
1: A Beregszászi kistérségben az inkluzív oktatás és a sajátos oktatási igényű gyermekek támogatásának további lehetőségeiről egyeztetett Babiák Zoltán polgármester. A városvezető találkozott Szászkó Nesztorral, aki ebből érkezett belső menekült gyermekkel, valamint édesapjával Andréjjal. A fiú a Tarás Sevcsenkó Beregszászi liceum tanulója, és sajátos oktatási igényei ellenére aktívan részt vesz az iskolai közösség életében. A találkozón André azt kérte, hogy a város segítsen megfelelő helyet találni a gyermekek számára szervezett foglalkozásokhoz. Babiák Zoltán ezt követően utasította a Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztályának munkatársait, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, és tegyenek javaslatot arra, miként tudna a város bekapcsolódni a kezdeményezésbe.
3: У Берегівській громаді обговорили подальші можливості розвитку інклюзивної освіти та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся із Сашком Несторовим, дитиною з числа внутрішньопереміщених осіб, яка приїхала з Києва, та з його батьком Андрієм. Хлопчик навчається у Берегівському ліцеї імені Тараса Шевченка. Попри особливі освітні потреби, активно бере участь у житті шкільної спільноти. Під час зустрічі батько хлопчика Андрій попросив міську владу допомогти знайти відповідне приміщення для проведення занять для дітей. Після цього Золтан Бабяк доручив працівникам управління освіти та культури міської ради вивчити можливості та підготувати пропозиції щодо того, як місто може долучитися до цієї ініціативи.
1: 2026 első 7 hónapjában 592 lakossági megkeresés érkezett, és került nyilvántartásba a Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában. Ezek között voltak a telefonra érkezett megkeresések, kollektív, valamint elektronikus beadványok is. Az ügyintézők átveszik a szükséges dokumentumokat, megadják a megfelelő tájékoztatást, valamint a beadványokat az illetékes szervekhez továbbítják, további elbírálásra. Ez a szám is azt mutatja, hogy a CNAP fontos szerepet tölt be a lakosság és a helyi önkormányzat közötti kapcsolattartásban. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja Beregszászban a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
3: За 7 місяців 2026 року до Центру надання адміністративних послуг Берегівської міської ради надійшло та було зареєстровано 592 звернення громадян. Серед них – звернення на гарячу лінію, колективні та електронні звернення. Адміністратори приймають документи, надають необхідні роз'яснення та забезпечують передачу звернень для подальшого розгляду відповідно до компетенції. Ця цифра свідчить про важливу роль ЦНАПу у взаємодії мешканців із органами місцевого самоврядування. ЦНАП Берегівської міської ради знаходиться за адресою місто Берегове, вулиця Вереш-Марті, 3.
1: Munkamegbeszélést tartott a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője a járás kistérségeinek polgármestereivel. Az új tanév kezdet előtt az oktatási intézmények felkészültségét, valamint a kistérségek előtt álló legfontosabb feladatokat tekintették át. Kiemelt figyelmet fordítottak az iskolai étkeztetési rendszer reformjára is, mint ezt Viteli Mátyi, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője közölte. Továbbra is prioritás, hogy minden oktatási intézményben minőségi, biztonságos és kiegyensúlyozott étkezést biztosítsanak a gyermekek számára. Ennek érdekében folytatják az állami program megvalósítását, valamint az iskolai étkeztetéshez szükséges, megfelelő körülmények kialakítását. Az idei tanévben a Beregszászi Járás kistérségének mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményében biztosítanak étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül majd.
3: Відбулася робоча зустріч керівника Берегівської районної військової адміністрації із головами територіальних громад нашого району. Напередодні нового навчального року обговорили готовність закладів освіти до початку знань та завдання, які необхідно виконати громадам. Особливу увагу приділили реформуванню системи шкільного харчування. Важливо, щоб у кожному закладі освіти діти отримували якісне, безпечне та збалансоване харчування. Тому продовження реалізації державної програми та створення належних умов для організації харчування учнів залишається одним із пріоритетів. Про це повідомив на сторінці у Facebook Віталій Матій, очільник Берегівської районної військової адміністрації. Додамо, цьогоріч у школах усіх 113 закладів загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району безоплатним харчуванням буде охоплено понад 21 тисячу учнів.
1: Jelentős késések a vonat közlekedésben a kárpátaljai irányban. Az orosz támadások következtében megrongálódott vasúti infrastruktúra miatt az Ugzaliznica módosítja a vonatok menetrendjét. Több tucat járat jelentős késéssel közlekedik. A kárpátaljai irányban is több órás késésekre kell számítani. Egyes Munkácsra, Ungvárra, Csapra és Rahóra közlekedő vonatok több órát késnek, bizonyos járatok esetében pedig a késés eléri a 9-12 órát is. Az utasokat arra kérik, hogy kövessék az aktuális információkat az Ugzaliznica alkalmazásában és a pályaudvari kijelzőkön. Ha valaki a vonat késése miatt lekési a csatlakozást, alternatív járatot ajánlhatnak fel számára. A vasúttársaság munkatársai dolgoznak a menetrend szerinti közlekedés helyreállításán és az utasok biztonságos szállításán.
3: Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів «Укрзалізниця» коригує графік руху поїздів. Десятки рейсів прямують із суттєвими затримками. Значні запізнення зафіксовані і на закарпатському напрямку. Зокрема, окремі поїзди до Мукачева, Ужгорода, Чопа та Рахова затримуються на кілька годин, а деякі рейси – майже на 9-12 годин. Пасажирам рекомендують стежити за актуальною інформацією в застосунку «Укрзалізниці» та на вокзальних табло. У разі запізнення на пересадку через затримку поїзда пасажирам можуть запропонувати альтернативний рейс. Залізничники працюють над відновленням штатного руху та безпечним перевезенням пасажирів.
1: Az idei évben már közel 1000 hektárnyi terület égett le Kárpátalján a száraz növényzetet, bokrokat és hulladékot érintő tüzek következtében. Az év eleje óta 1767 ilyen tűzesetet regisztráltak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége tegnap. A katasztrófa védelem szerint a száraz növényzet égetése nem csak a környezetet veszélyezteti. A lángok vadállatokat, madarakat és azok fűben rejtőző utódait is elpusztíthatják. A felügyelet nélkül terjedő tűz pedig embereket, lakóházakat és egyéb épületeket is veszélybe sodorhat. A hatóságok arra kérik a megye lakosságát, hogy ne égessenek száraz növényzetet és hulladékot, mert a magánszemélyek esetében a bírság 3060 és 6120 rivnya között mozog.
3: Цього року на Закарпатті внаслідок пожеж сухої рослинності, чагарників і сміття вже вигоріло майже 1000 гектарів території. Від початку року в області зареєстровано 1767 таких пожеж. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники наголошують, що спалювання сухої рослинності становить серйозну загрозу не лише для довкілля. Вогонь знищує диких тварин, птахів і їхнє потомство, яке ховається у траві, а неконтрольоване поширення полум'я може загрожувати людям, житловим будинкам та іншим спорудам. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати сухосії і сміття. За такі порушення для громадян передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
1: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó időjárásban lesz részünk, napos felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду, а температура повітря в день підніметься до плюс 30 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спорт хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Ragyoszlukacsám. Bolócon rendezték meg a 60 plusz korosztály hagyományos öregfiú labdarúgó tornáját, amely ezúttal is izgalmas és kemény mérkőzéseket hozott. Az elődöntőkben Ilosba legyőzte a Belegvidék csapatát, míg a házigazda Bolóc maga biztosan múlta felül a Munkácsi Kárpáti Vaszil Turáncsik együttest. A bronzmeccsen a belegszáziak szoros csatában nyertek a munkácsiak ellen. A döntő igazi rangadó lett, Bolóc és Ilosba 0-0-ra végzett a rendes játékidőben, a büntető párbajt pedig a házigazdák nyerték 3-2-re. A diátadóna csapatok érmeket és kupákat kaptak, a szervezők pedig külön elismeréseket adtak át a legjobb játékosoknak. Olekszán Mondva, Molószról, Iván Kobál, Ilosváról, Derceni Béla Beregszázból és Olekszán Holin Munkásról. Volúci vid búcsa традиційний ветеранський футбольний турнір серед гравців категорії 60+, який подарував учасникам напружені поєдинки та яскраві емоції. У півфіналах ветеран Іршава переміг СК Берегвідейк, а воловецька команда впевнено здолала Карпати імені Василя Турянчика. У матчі за бронзу берегівці вирвали перемогу над мукачівцями. Фінал між Волоцем та Іршавою став справжньою окрасою турніру. Основний час завершився без голів, а в серії пенальті господарі майданчика були точнішими. Після завершення турніру відбулася урочиста церемонія нагородження за участі представників Закарпатської асоціації футболу та організаторів. Команда отримали кубки і медалі. Організатори також відзначили найкращих гравців команд: Олександра Монту з Волоця, Івана Кобеля з Іршави, Бейло Дерцені з Бергова та Олександра Голіна з Мукачева. A kárpát-taljai Jevgenia Murács megnyerte a síróleres sprint országos bajnokságát. A versenyző az 1,6 kilométeres szabas stílusú futamban ért el a legjobb időt a Lemberg megyében rendezett bajnokságon. Murács nem csak aranyérmet szerzett, hanem rajthoz állt a 10 kilométeres versenyben is, ahol a 6. helyen végzett. Szeptember elején a kárpát-taljai versenyző síróleres világbajnokságon képviseli majd az országot, amelyet Lettországban rendeznek meg. Закарпатська спортсменка Євгенія Мурач – чемпіонка України у спринті на лижо-роллерах. Євгенія перемогла вільним стилем на чемпіонаті, що відбувся на Львівщині, показавши найкращий час серед усіх учасниць. Окрім золота в спринті, Євгенія виступила й у гонці на 10 кілометрів, де посіла 6 місце. На початку вересня закарпатська спортсменка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з перегонів на лижо-роллерах, який пройде у Латвії. Ungváron lezajlotta az ukrán strand kézilabda bajnokság 2012-2013-as korosztálynak második szakasza, amely 4 nap alatt számos látványos mérkőzést hozott. A lányoknál a hazai csapatok ezúttal nem jutottak dobogóra. A kárpáti 5., a Spárták a 8. helyen zárt. A fiúknál a kárpát-taljai együttes a 7. pozíciót szerezte meg. В Ужгороді провели другий етап чемпіонату України з пляжного гандболу серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження. Турнір тривав 4 дні та подарував чимало напружених матчів. Серед дівчат місцеві команди цього разу залишилися без медалей. Карпати фінішували 5-ми, а Спартак – 8-ми. У хлопців закарпатська команда посіла 7-ме місце. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
6: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишній дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
8: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-404-07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
12: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
13: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
14: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» лунає пісня «Подаруй» від Суров.

«Барчок Ленник» – перша спільна пісня угорського гурту «Ханібіс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Ханібіс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Титаник. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Astapa, Jodin FM.
1: Класне радіо. В дорогу.
3: А зараз ще одна новинка з-за кордону. Пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати.

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruj v srdci. Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68. Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.

0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
4: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
2: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 28-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Вітання радіослухачам, сьогодні 28 серпня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: A Beregszászi járás iskolái az energiafüggetlenség felé haladnak. A Beregszászi járás oktatási intézményei fel vannak szerelve generátorokkal, egyes kistérségekben pedig inverterekkel, akkumulátorokkal és napelemes rendszerekkel is rendelkeznek. Erről a Beregszászi járási állami közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályának vezetője Turányi Jaroszláva beszélt interjúnkban.
6: Кожен наш заклад забезпечений генераторами.
5: Elmondása szerint idén a Beregszászi járás két liceuma állami támogatást kapott napelemes rendszerek beszerzésére és telepítésére. A szakember kiemelte, minden oktatási intézmény rendelkezik generátorral. A Nagybégányi kistérségben például valamennyi iskola inverterrel és akkumulátorral is fel van szerelve. A Tarás Evcsenkó nevét viselő Beregszászi liceumban, valamint a Bátyúi kistérség oktatási intézményeiben már napelemes rendszereket is használnak. A Királyházi Általános Iskola és a Bátyúi Liceum szintén állami támogatásban részesült napelemes rendszerek megvásárlására és telepítésére. Arra törekszünk, hogy iskoláink energiafüggetlenné váljanak, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a következő tél vagy nyár, és már több áramszünetet is átéltünk, hangsúlyozta Turányi Jaroszláva. Hozzátette, az oktatás erős és közös erővel számos nehézséget le tudnak küzdeni.
0: Школи Берегівського району рухаються до енергонезалежності. Заклади освіти Берегівського району забезпечені генераторами, а в окремих громадах також інверторами, акумуляторами та сонячними електростанціями. Про це нам розповіла в інтерв'ю начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярослава Турані. За її словами, цього року два ліцеї Берегівського району отримали державну субвенцію на закупівлю та встановлення сонячних електростанцій. Більше про це в інтерв'ю ви чуєте начальницю відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації Ярославу Турані.
6: Кожен наш заклад забезпечений генераторами. Наприклад, в Великобийганській громаді всі заклади забезпечені інверторами і акумуляторами. Наприклад, Берегівський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка і два заклади Батьківської територіальної громади оснащені сонячними електростанціями. І цього року два заклади Берегівського району – це Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1 і Батьківський ліцей Батьківської громади отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю, встановлення, облаштування сонячної електростанції, щоб все-таки ми йдемо до того, щоб наші школи були енергонезалежні, адже ми не знаємо, що нас чекає взимку, ми не знаємо, що нас чекає влітку. І, звичайно, ми вже пережили не один блекаут. І я сподіваюся, і я впевнена, що разом ми багато чого подолаємо, адже освітній фронт у нас дуже сильний, дуже могутній, і тому все в нас буде добре.
5: A Beregszász mellett Jánosiban épült hulladéklerakó üzemeltetéséről egyeztettek a térség polgármesterei. A megbeszélésen a létesítmény működésének elindításához szükséges, sürgető kérdéseket is áttekintették. A tervek szerint a lerakó működtetését a Beregszászi önkormányzat tulajdonában lévő Etalon nevű önkormányzati vállalat veszi át az építtetőtől. Ezt követően a már fizikailag

0: elkészült létesítményben nem csak Beregszászból, hanem a beregszászi járás településeiről is szállíthatják majd a hulladékot. Erről Sesták Oszkárt, a Tisza ETT elnökét hallhatják.
1: Beregszász mellett Jánosiban épülő lerakó üzemeljezéséről folytattunk eszmecserét itt a térségi polgármesterekkel, akik részt vesznek egy önkormányzati társulásban, és úgy tűnik, hogy sikerült azokat a sürgető kérdéseket megoldani, ami a működési elindításához szükséges. Megvan végre az az önkormányzati cég, Beregszász önkormányzati cég, Etalon nevű önkormányzati cég, amelyik átveszi az építetőtől a lerakónak a működtetését, és azt követően pedig remélhetőleg az év végéig végre a Jánosiban már régóta fizikailag meglétesült, elkészült lerakóba fogják hordani a hulladékot, nem csak Beregszászról, hanem a beregszászi járás területéről is. Ebben a reményemben most megerősödtem.
2: Голови територіальних громад Берегівського району провели обговорення щодо експлуатації сміттєзвалища, збудованого в селі Яноші поблизу Берегова. Під час зустрічі також розглянули нагальні питання, які необхідно вирішити для початку роботи об'єкта. За планом, експлуатацію сміттєзвалища перейме від забудовника комунальне підприємство «Еталон», що перебуває у власності Берегівської міської ради. Після цього до вже фізично завершеного об'єкта зможуть вивозити відходи не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Це в інтерв'ю нам розповів голова євроінтеграційного об'єднання ТИСА Шестак Оскар. Далі ви чуєте його слова.
1: Берегсас мелет Яношіван єпілю лерку үземелеєзіші.
2: Ми провели обговорення щодо запуску сміттєзвалища, яке будується в Янушах поблизу Берегова. Схоже, нам вдалося вирішити нагальні питання, необхідні для початку його роботи. Нарешті визначено комунальне підприємство. Це підприємство «Еталон», що належить Берегівській міській раді. Воно перейме від забудовника експлуатацію сміттєзвалища. Після цього сподіваємося, до кінця року відходи нарешті почнуть вивозити на вже давно фізично збудований і готовий об'єкт у Яношах. Не лише з Берегова, а й з населених пунктів Берегівського району. Сьогодні я ще більше впевнений у тому, що це стане можливим, зазначив Шастак Оскар.
0: A Beregszászi kistérségben az inkluzív oktatás és a sajátos oktatási igényű gyermekek támogatásának további lehetőségeiről egyeztetett Babják Zoltán polgármester. A városvezető találkozott Szászkó Nesztorral, aki ebből érkezett belső menekült gyermekkel, valamint édesapjával Andréjjal. A fiú a Tarás Sevcsenkó Beregszászi liceum tanulója, és sajátos oktatási igényei ellenére aktívan részt vesz az iskolai közösség életében. A találkozón André azt kérte, hogy a város segítsen megfelelő helyet találni a gyermekek számára szervezett foglalkozásokhoz. Babják Zoltán ezt követően utasította a Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztályának munkatársait, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket, és tegyenek javaslatot arra, miként tudna a város bekapcsolódni a kezdeményezésbe.
2: У Берегівській громаді обговорили подальші можливості розвитку інклюзивної освіти та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк зустрівся із Сашком Несторовим, дитиною з числа внутрішньопереміщених осіб, яка приїхала з Києва, та з його батьком Андрієм. Хлопчик навчається у Берегівському ліцеї імені Тараса Шевченка. Попри особливі освітні потреби, активно бере участь у житті шкільної спільноти. Під час зустрічі батько хлопчика Андрій попросив міську владу допомогти знайти відповідне приміщення для проведення занять для дітей. Після цього Золтан Бабяк доручив працівникам управління освіти та культури міської ради вивчити можливості та підготувати пропозиції щодо того, як місто може долучитися до цієї ініціативи.
0: 2026 első 7 hónapjában 592 lakossági megkeresés érkezett, és került nyilvántartásba a Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központjában. Ezek között voltak a telefonra érkezett megkeresések, kollektív, valamint elektronikus beadványok is. Az ügyintézők átveszik a szükséges dokumentumokat, megadják a megfelelő tájékoztatást, valamint a beadványokat az illetékes szervekhez továbbítják, további elbírálásra. Ez a szám is azt mutatja, hogy a CNAP fontos szerepet tölt be a lakosság és a helyi önkormányzat közötti kapcsolattartásban. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja Beregszászban a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
2: За 7 місяців 2026 року до Центру надання адміністративних послуг Берегівської міської ради надійшло та було зареєстровано 592 звернення громадян. Серед них – звернення на гарячу лінію, колективні та електронні звернення. Адміністратори приймають документи, надають необхідні роз'яснення та забезпечують передачу звернень для подальшого розгляду відповідно до компетенції. Ця цифра свідчить про важливу роль ЦНАПу у взаємодії мешканців із органами місцевого самоврядування. ЦНАП Берегівської міської ради знаходиться за адресою місто Берегове, вулиця Верешморті, 3.
0: Munkamegbeszélést tartott a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője a járás kistérségeinek polgármestereivel. Az új tanév kezdet előtt az oktatási intézmények felkészültségét, valamint a kistérségek előtt álló legfontosabb feladatokat tekintették át. Kiemelt figyelmet fordítottak az iskolai étkeztetési rendszer reformjára is, mint azt Viteli Mátyi, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője közölte, továbbra is prioritás, hogy minden oktatási intézményben minőségi, biztonságos és kiegyensúlyozott étkezést biztosítsanak a gyermekek számára. Ennek érdekében folytatják az állami program megvalósítását, valamint az iskolai étkeztetéshez szükséges, megfelelő körülmények kialakítását. Az idei tanévben a Beregszászi Járás kistérségének mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményében biztosítanak étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül majd.
2: Відбулася робоча зустріч керівника Берегівської районної військової адміністрації із головами територіальних громад нашого району. Напередодні нового навчального року обговорили готовність закладів освіти до початку знань та завдання, які необхідно виконати громадам. Особливу увагу приділили реформуванню системи шкільного харчування. Важливо, щоб у кожному закладі освіти діти отримували якісне, безпечне та збалансоване харчування. Тому продовження реалізації державної програми та створення належних умов для організації харчування учнів залишається одним із пріоритетів. Про це повідомив на сторінці у Facebook Віталій Матій, очільник Берегівської районної військової адміністрації. Додамо, цьогоріч у школах усіх 113 закладів загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району безоплатним харчуванням буде охоплено понад 21 тисячу учнів.
0: Jelentős késések a vonatközlekedésben a kárpátaljai irányban. Az orosz támadások következtében megrongálódott vasút infrastruktúra miatt az Ugzaliznica módosítja a vonatok menetrendjét. Több tucat járat jelentős késéssel közlekedik. A kárpátaljai irányban is több órás késésekre kell számítani. Egyes Munkácsra, Ungvárra, Csapra és Rahóra közlekedő vonatok több órát késnek, bizonyos járatok esetében pedig a késés eléri a 9-12 órát is. Az utasokat arra kérik, hogy kövessék az aktuális információkat az Ugzaliznica alkalmazásában és a pályaudvari kijelzőkön. Ha valaki a vonat késése miatt lekési a csatlakozást, alternatív járatot ajánlhatnak fel számára. A vasúttársaság munkatársai dolgoznak a menetrend szerinti közlekedés helyreállításán és az utasok biztonságos szállításán.
2: Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів Укрзалізниця коригує графік руху поїздів. Десятки рейсів прямують із суттєвими затримками. Значні запізнення зафіксовані і на закарпатському напрямку. Зокрема, окремі поїзди до Мукачева, Ужгорода, Чопа та Рахова затримуються на кілька годин, а деякі рейси майже на 9-12 годин. Пасажирам рекомендують стежити за актуальною інформацією в застосунку Укрзалізниці та на вокзальних табло. У разі запізнення на пересадку через затримку поїзда пасажирам можуть запропонувати альтернативний рейс. Залізничники працюють над відновленням штатного руху та безпечним перевезенням пасажирів.
0: Az idei évben már közel 1000 hektárnyi terület égett le Kárpátalján a száraz növényzetet, bokrokat és hulladékot érintő tüzek következtében. Az éveleje óta 1767 ilyen tűzesetet regisztráltak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége tegnap. A katasztrófa védelem szerint a száraz növényzet égetése nem csak a környezetet veszélyezteti. A lángok vadállatokat, madarakat és azok fűben rejtőző utódait is elpusztíthatják. A felügyelet nélkül terjedő tűz pedig embereket, lakóházakat és egyéb épületeket is veszélybe sodorhat. A hatóságok arra kérik a megye lakosságát, hogy ne égessenek száraz növényzetet és hulladékot, mert a magánszemélyek esetében a bírság 3060 és 6120 rimnye között mozog.
2: Цього року на Закарпатті внаслідок пожеж сухої рослинності, чагарників і сміття вже вигоріло майже 1000 гектарів території. Від початку року в області зареєстровано 1767 таких пожеж. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники наголошують, що спалювання сухої рослинності становить серйозну загрозу не лише для довкілля. Вогонь знищує диких тварин, птахів і їхнє потомство, яке ховається у траві, а неконтрольоване поширення полум'я може загрожувати людям, житловим будинкам та іншим спорудам. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати сухості і сміття. За такі порушення для громадян передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó időjárásban lesz részünk, napos felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду, а температура повітря в день підніметься до плюс 30 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Bajnokok Ligája után kialakult az Európa Liga mezőnye is. A Ferencváros hazai pályán 4-0-ra legyőzte a kettős ember hátrányban befejező Trabzonsport, így az első mérkőzésen szerzett egy gólos előnnyel együtt maga biztosan 5-0-ás összesítéssel jutott be az Európa Liga 36 csapatos főtáblájára. Továbbá a Benfica, az Anderlecht, a Salzburg, a Viktoria Plzen és a Besiktás is kvalifikált magát az alapszakaszba. Ferencváros на домашнем стадионе перемир Трабзонспор за рахунком 4-0. Угорський чемпіон впевнено пройшов далі за сумою двох зустрічей з рахунком 5-0 і кваліфікувався до основного етапу Ліги Європи, який цього сезону складатиметься з 36 команд. До основного етапу також пробилися Бенфіка, Андерлехт, Зальцбург, Вікторія Пізень та Бешикташ. Монакоба megtartották a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolását, ahol az új 36 csapatos bajnoki rendszer ismét óriási rangadókat hoz. A nemzetközi sportlapok kiemelik, az Arsenal a 15-szörös győztes Real Madriddal találkozik, a kétszeres címvédő Paris Saint-Germain pedig a Manchester City-t, a Barcelona és az Aston Villát is megkapta ellenfélnek. A Manchester United és a Bayern München újabb klasszikus európai csatát vív majd, miközben több újonc is bemutatkozik a főtáblán. Komó, a Lászka, a Viking és az Azeri Szávák is ott lesz az élmezőnyben. A Shakhtar Donetsk rendkívül nehéz sorsolást kapott, az ukrán bajnok a Real Madriddal és az Interrel is összecsap az alapszakaszban. Az első fordulót szeptember 8-a és 10-e között rendezik. У Монакові відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів. В оновленому форматі на вболівальників знову чекають гігантські європейські протистояння. Арсенал зіграє проти 15-разового переможця турніру Реала, а чинний дворазовий чемпіон Paris Saint-Germain отримав надзвичайно складний календар. На парижан чекають матчі з Манчестер Сіті, Барселоною та Астон Віллою. Манчестер Юнайтед та Баварія проведуть чергове історичне європейське дербі, а на головній стадії турніру дебютують Комо, Ласк, норвезький Вікінг та азербайджанський Сабах. Чемпіон України Шахтар отримав дуже важких суперників серед опонентів Реал Мадрид та Інтер. Перші матчі основного етапу відбудуться з 8 по 10 вересня. Az új Bundesliga szezon egyértelmű esélyessel indul, a Bayern München két domináns év után ismét a liga legerősebb csapatának tűnik. A keretidőben megerősödött, a fő kérdés pedig az lesz, mennyire lesz eredményes a Kane-Olise csatár duó. A Borussia Dortmund továbbra is a fiatalitás útját járja. Adeyemi és Brandt távozása után érkezett Karekas, Konstant Elias és Inácio. A középpálya erős, de a védelem továbbra is ingadozó. Az RB Leipzig új vezetőedzője intenzív fegyelmezett játékot szervez. A csapat okozhat meglepetést, de a Bayern München szintjétől még messze van. A Bayern Leverkusenban Xabi Alonso éra után új korszak kezdődik. Az új edző Carles Martinez kiválóan dolgozik a fiatalokkal, a cél reálisan a top 4 visszaszerzése. A szakértők szerint a Bayern München torony magas esélyesként vág neki a szezonnak, míg a Dortmund, Leipzig és a Leverkusen különböző fokú átépítésben vannak. A bajnoki verseny várhatóan ismét rövid lesz. A Bundesliga ma este indul a Bayern München Stuttgart mérkőzéssel. 20 óra 30 perctől. Новий сезон Бундесліги стартує з очевидним фаворитом. Баварія після двох домінантних років знову виглядає найсильнішою командою ліги. Мюнхенці завчасно підсилили склад, а головна інтрига – результативність дуету Кейн-Олісе. А Борусія Дортмунд робить ставку на молодь. Після втрати Адеємі та Бранта прийшли Карецас, Констант Еліас та Іначо. Сильний центр поля компенсує нестабільну оборону. У РБ Лейпциг новий тренер Мартін Демічеліс. Стиль, інтенсивність і дисципліна. Лейпциг здатен на сюрпризи, але не на боротьбу з Баварією. Байер Леверкузен перебудовується після епохи Хабі Алонсо. Новий наставник Карлес Мартінес, який добре працює з молоддю. Байер має ресурс, щоб повернутися в топ-4. У підсумку Баварія входить у сезон як беззаперечний фаворит, тоді як Дортмунд, Лейпциг і Байер перебувають у різних стадіях оновлення. Боротьба за чемпіонство, схоже, знову буде короткою. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огасztja a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
11: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
12: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламот hallottok.
13: Ha a péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok. Ezen a héten Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G. Te Olvido La La La című közös dalát mutatjuk be nektek. A dal spanyol nyelven készült, és egy bizonytalan kapcsolatról szól. Arról, amikor valaki végre szeretné tudni, hogy van-e közös jövőjük, vagy inkább el kell engedni a másikat. De kik állnak a dal mögött? Benny Blanco amerikai zenei producer és dalszerző, aki számos világsztárral dolgozott együtt. Selena Gomez a felesége, amerikai énekesnő és színésznő, aki fiatalkor óta a világ egyik legismertebb előadója. Becky G pedig mexikói származású amerikai énekesnő, aki elsősorban spanyol nyelvű dalaival vált ismerté. Nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk ezt a különleges kollaborációt. Jöjjön az eheti dalpremiér, hallgassuk meg együtt Benny Blanco, Selena Gomez és Becky G. Te Olvido Lelala című dalát.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780-3272.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésengedély alapján.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz.
1: hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió.

0: Mix, Répás Jeszter vagyok. Gombázás. Csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaradba, amit biztosan ismersz.
1: Літній мікс із вами Іштван Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний, має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. Ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомаращення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті. У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера. Усі шкільні товари в одному місці. Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами. Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії. Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава». Не пропусти акції та розіграші. Слідкуй за нами у Фейсбук. Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
5: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
5: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
5: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron,
5: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
5: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezbe mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, munkavégzés végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Zmannych ludzi, bo ja zawsze w norm. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зор. Хоч я не сумний, то лише погляд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю роль, роль, яку дав Всевишній.

0: egymással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fúvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
1: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові й емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
0: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR-kódot.
1: Фольклорна майстерня Резеда запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на Facebook-сторінку фольклорної майстерні Резеда, де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
0: A tanév kezdéssel megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelő helyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelő helyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
1: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
2: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Подаруй» від Суров.

Барчок Ленник – перша спільна пісня угорського гурту «Honeybees» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Honeybees». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Нік. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Astotva, Iodin FM.
1: Класне радіо. Вдорог.
3: А зараз ще одна новинка з-за кордону. Пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати.

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
4: Осел і лев. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний, пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
5: Ти хто? Як ти смієш лежати?
4: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
5: Піднімайся і поклонись мені.
4: А хто ж ти такий? Питає осел.
5: Ти ще й питаєш?
4: Кричить грізно лев.
5: Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар?
4: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив. І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?
5: Хто мені казав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар.
4: Хе-хе, неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я.
5: Ти?
4: Здивувався лев.
5: А де це написано?
4: Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку.
5: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій! Давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
4: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають, ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел, та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе, та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
5: Бачиш, скільки я наполював.
4: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел. Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
5: Ні-ні-ні, я такого не втну,
4: відповів лев.
5: Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
4: Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик братик.
0: Здорові були, найясніший царю,
4: каже вовк і низенько кланяється.
5: Ет, іди, не смійся з мене,
4: каже сумно лев.
5: Який я тобі цар?
0: Як то?
4: Скрикнув вовк.
0: Мовчи, мовчи, братику,
4: пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар.
5: Як почує, буде біда і тобі, і мені.
0: Справжній цар?
4: Здивувався вовк.
0: Що це за диво?
5: Є-є,
4: зі страхом прошепотів лев.
5: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
0: Диво дивне,
4: здивувався вовк.
0: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
5: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
0: Ходімо, покажи мені його,
4: запропонував вовк.
5: Ні за що в світі,
4: заревів лев.
5: Досить уже набрався страху.
0: Та ходімо,
4: заохочував вовк.
0: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
5: Нехай буде так,
4: каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
5: Ось він, подивися.
4: Вовк поглянув та як крикне.
0: Дурний леве, та це ж ослисько.
4: А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає.
5: А що, вовче, близько вже той новий цар?
4: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
5: «А, бачиш, – каже до нього лев, – ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його зблизька, то от самого страху й по.

0: Падишах і Ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мароку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. «Глузуєш із нас, нечемна дівко!» докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, «Підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина». Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. «За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання». «Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом?» – отказує дівчина. «Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав, це гніздо дісталося мені в спадок від батька. А другий, я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути». Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів. Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир.
0: «А як одружитися з сирицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови. А кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вредливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами. Та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
1: «Викинь ти собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з сирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
0: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до елійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна.
1: «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни», –
0: мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
1: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
3: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
3: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
3: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
1: «А у чому ж видно лихий намір?»
3: «У очах, у словах, у вчинках».
0: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них. «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на моє запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися 3 старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь». Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою,
1: розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старій меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
5: «Змилосердся наді мною!»
4: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
5: «Трохи вище звідти. Є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
1: Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
5: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара.
4: «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
1: Ковалівна показала їй меча.
5: «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
4: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
5: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
1: Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
6: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
4: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
6: «Так, сам прийшов, по твою душу.
4: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
1: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
4: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
1: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
7: «Що скоїлося?»
1: – спитали вони.
7: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
1: Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
4: «Віднеси мене до цариці Маліки».
1: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
4: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить ковалівна.
5: «Спершу покажи мені свої маєтки».
1: Ходить ковалівна з царицею, роздивляється. Коли це чує, наче під землею олійниця працює. Спустилися туди, дивиться ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки-но загається, олійник його нагайкою по спині частує.
4: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?»
1: Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою».
4: «Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть».
5: «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах.
8: Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе Ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, Ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
9: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
10: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
11: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником. І піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся, і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь його вказівок. Третій – фокус на небесних пріоритетах.

той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році, саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало б бути зеленим коридором. Інший шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014 року станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Метою Дня пам'яті захисників є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Szívja Nosztatva, Iodin FM.
1: Класне радіо в дорогу.
3: Вона носила квіти в лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість. Бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє – послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

Сьогодні в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році, саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало б бути зеленим коридором. Інший шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014 року станом на 1 грудня 2021 року загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Метою Дня пам'яті захисників є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів.